0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Nors daugelis žmonių vabzdžius laiko tik kasdienybės dalimi ar net kenkėjais, jų reikšmė gamtai ir žmogui yra kur kas didesnė. Nuo augalų apdulkinimo iki ekologinės pusiausvyros palaikymo vabzdžiai atlieka daugybę svarbių funkcijų. Apie tai, kas lemia jų gausą, kokios pasekmės kyla keičiantis jų populiacijoms ir kodėl turėtume rūpintis jų išsaugojimu, kalbame su Lietuvos entomatologijos draugijos prezidentu daktaru Andriumi Petrašiūnu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai mano pirmasis klausimas ir būtų jums. Kiek svarbus vabzdžiai yra pasaulio biologiniai įvairoviai?
2: Oi, klausimas labai platus, nes vabzdžiai yra iš visų įvairiausia gyvūnų grupė, rūšimis ir aišku, ta svarba yra jų didžiulė atitinkamai. Ir jūs ir kaip minėjot, yra bene 90% žydinčių augalų yra apdulkinami vabzdžių ir tada koks trečdalis, ketvirtadalis, beveik apie trečdalį mūsų maistui naudojimo valgomų visokių vaisių daržovių irgi yra apdulkinami vabzdžių. Kitų augalų, kurie maistų naudojami, tai bent jau iš praktinės pusės žiūrint, tikrai labai esam priklausomi nuo vabzdžių. Vien maisto prasme. Ir aišku, ir kitų dalių, kur vabzdžiai labai svarbus, tarkim, visokiam mėšlo perdirbimui, kažkokiu nuokritu, pūvančio lapų, dar ko tik norit, žodžiu, paprastai turbūt mes neįvertinam pakankamai jų svarbos, nes gal dėl to, kad jie dažnai mažiukai, kažkur slepiasi ir dažnai daro savo tą darbą svarbu, tiesiog nematomai mums.
1: O kokių vabzdžių Lietuvoje yra gausiausia?
2: Oi, gausiausia irgi čia turbūt reikėtų kalbėti apie tai, ar rūšių daugiausia, ar tiesiog vienetais daugiausia ten aplinkui zyzę kokie nors vadai. Daugiausia įvairovė didžiausia yra vabalų, jeigu rūšimis skaičiuotume vabalų, po to visokių mūsų ir uodų kartu. Tada yra plėvėsparniai, tai visokios bitės, širšės, skruzdelės ir panašiai, ir tada kitų jau kokie drugiai. Dar truputėlį mažiau, tai va, tokios pagrindinės. Tai vabalų daugiausia ir mūsų įrodų. Bendrai.
1: O ar tiesa, kad kai kurių vabzdžių rūšis sparčiai mažėja?
2: Taip, su mažėjimu yra labai tokių, na, moksliškai žiūrint, na, mokslininkai paprastai nesako, kad tikrai mažėja ar tikrai nemažėja, kol neturi kažkokių aiškių tyrimų. Tai bent jau kalbant apie Lietuvą, tiesiog nėra išsamių tyrimų, kad mes galėtume palyginti, kad vat, buvo prieš 20 metų buvo tiek ir tiek, o dabar yra tiek ir tiek, sakykim. Kai kurias grupės žmonės daug metų tyrė ir galbūt savo atskirai grupelį galėtų pasakyti, kad ten truputėlį mažė, truputėlį didėja, tai na, tokių skaičiais pagristų labai iškių duomenų nėra, bet yra įvairių atskirų tyrimų įvairiose šalyse, kur ir buvo prieš kelis metus berods vienas nuskambėjęs labai per visas žiniasklaidos priemonės. Vokietijoje vienas iš tyrimų buvo, kad jie prieš 40 metų tyrė ir po to ir kad labai sumažėjo tas skaičius. Tai yra tokių tyrimų, kur panašu, kad tendencija yra tokia, kad iš tikrųjų mažė. Europos Sąjungoje dabar vyksta tokia apdulkintoja iniciatyva, kur yra tiesiog irgi skiriamos lėšos ir planuojami tyrimai, kad būtų galima nuosekliai daug metų tirti įvairius apdulkintojus ir iš to apdulkintojų bus pagrindinės grupės drugiai, žiedmusės ir bitės įvairios. Ir tada jau turint, nežinau, 10 ar 14 metų duomenis bus galima pasakyti jau tiksliau, nes bus vienodai metodiškai surinkta Europoje. Bet na, bendras irgi tendencijos yra prieš kurį laiką buvo irgi Europos mastu bent jau drugių tokie apibendrinami analizės tokios darytos ir buvo irgi na, tendencija ta, kad mažėja drugių skaičius. Visokiu, tai na, viena vertus yra tokių domenų lygi, bet tokių jau labai labai ilgalaikių ir kad visiškai vienareikšmiškai apie viską galėtume pasakyti, kad tikrai jų ten mažėja, kaip ir ne visai išeina taip sakyti.
1: O kaip klimato kaita veikia populiacijas?
2: Taip, su klimato kaita irgi vėl grįžt per to paties, kad tų tyrimų tokių ilgalaikių nėra tiek daug. Ir įvairiose šalyse irgi yra bandoma aiškintis, kaip keičiasi, bet yra tyrimų su vėl dažniau su apdulkintojais, su kamanėmis. Ir Europoje, ir Šiaurės Amerikoje buvo, kad kai kurios rūšys, kurios labiau šaltamėgės yra, kuriom tokia reikia visesnio santykinai klimato, tai dažnai jų paplėtimas po truputėlį traukiasi labiau į šiaurę. Ir jos, jeigu buvo, tarkim, Lietuvos pavyzdžiui, tai jeigu kokios nors ten bitės gyvena Dzūkijoje, tai tikimybė yra, kad jos po truputėlį pradės vis toliau keliauti ten, tarkim, iki Kauno kur nors, paskui gal jau iš vis ties Latvija atsidurs. Tai tokia tendencija yra, kad labiau į šiaurę traukiasi, kur truputėlį visas net atitinka labiau jų įprastinės sąlygas.
1: O kokia įtaka turi vabzdžiams žemės ūkio intensyvėjimas ir pesticidų naudojimas?
2: Tai pesticidų yra įvairių, bet viena iš tų grupių yra insekticidai, kurie tiksliai vabzdžiam nutaikyti, vabzdžiam nukinti. Ir aišku, kad jeigu išpuškiam lauką, tai ten greičiausiai dalies vabzdžių tikrai nebeliks. Ir na, vienas yra aspektas, kad įvairūs pesticidai naudojami, konkrečiai insekticidai, bet kitas yra įvairios monokultūros, kai pas mus irgi Lietuvoje labai daug ištisai rapso laukai arba kokia kita monokultūra ir dažniausiai ten tiesiog vabzdžiams nelabai yra kuo maitintis, išskyrus kelias grupės, kurios jau labai, tarkim, rapsus tik tai ėda arba kokia nors kita kultūra ėda, tada jų konkrečios grupės gali būti labai labai daug, o kitų ten beveik nėra tokia dikuma gaunasi.
1: Tai, o ko... Pabaikit. O kokia situacija yra miestuose, ar ta urbanizacija mažina jų įvairovę?
2: Irgi gamtoje apskritai įvairovė atsiranda iš įvairovės pačių buveinių. Tai kuo mes turime įvairesnę kažkokią aplinką, tuo tikimybė, kad bus įvairesnių ir augalų, ir vabzdžių atitinkamai. Ir, o miestuose, apstatant įvairias žaliasis erdves, aišku, mažėjant tiesiog medžių, vejų kažkokių tokių natūralesnių pievų, tai ir tų vabzdžių taip pat mažėja. Lieka kai kurios rūšys, kurios netokios išrankios, arba jau tokie labiau kenkėjais laikomi, kur nors ten vejoje vystosi, ir tada na, pati įvairovė mažėja tikrai. Ir čia toks yra, vat, iškyla tokia priešprieša tarsi visuomenė, kur vieni žmonės nori gyventi tokioj sterilioje aplinkoje, kad niekas ten aplink tik nezystų ir joks ten vabaliukas neropinėtų, o kitiem norisi labiau, kad būtų arčiau tos gamtos ir tų kažkokių pievelių mieste. Ir tada, vėlgi, tarkim, Vilniaus pavyzdžių, šienaujamos pievos, kiek ten šienauti, kiek nešienauti, kur ten gatvė šienauti, nešienauti, tai buvo tokių... Na, dvi stovyklas yra. Vieni sako, griežtai viską ten šienauti, kad gražu būtų, kiti sako, na, kitur gal galima palikti. Tada bus ir vabzdžių, ir bendrai įvairovė didesnė. Tai čia tokia visuomenės.
1: O kas nutiktų, jeigu tų vabzdžių nebeliktų?
2: Kas nutiktų, tai būtų blogai. Kaip ir minėjom, tai tada apie 90% augalų tiesiog galimai išnyktų, nes neliktų, kas jos apdulkina, iš jau tų maisto į naudojimų kultūrų trečdalis geras nebeliktų, tai mes tiesiog, na, žmonės turėtų tada kažkokias pradėti valgyti tas kultūras, kuriom nereikia, ne vabzdžiai apdulkina, kažkaip, na, labai labai stipriai viskas keistusi. Ir būna viena iš pavyzdžių. Vienas iš pavyzdžių paminiu, kad greičiausiai liktų tada aplink būtų irgi krūvos visokių negyvų dalykų. Ar ten kokie nors gyvūnai nebegyvi, ar kokie nors ten mėšlo krūvos, ar kažkas, nes tiesiog nesuėstų vabzdžių lervos jų ir tada neaišku, kas jas taip greitai suėstų. Bakterijos gal kažkokios, gal dar kažkas.
1: O kaip būtų, kokia įtaka tai padarytų gyvūnams maisto grandinės?
2: Taip, tada irgi. Taip. Tai dabar irgi yra vienas iš indeksų skaičiuojami tokie įvairoviai agrarinio kraštovaizdžio paukščių indeksas. Ir irgi pagal tą indeksą jau eilę metų irgi paukščių įvairovė mažėja gerokai tokiam agrolandšafte. Ir dalis jų yra vabzdžialesiai paukščiai. Ir tada tiesiog mažėjant vabzdžių, mažėja ir tų atinkamai paukščių. Aišku, ir, kaip sakiau, ir buveinės mažėja, kai kur ten monokultūros labai sumažina tam paukščių gyvenimo erdvės, bet kitas poveikis yra vabzdžių mažėjimas. Irgi galimai tai tiesiog tokių konkrečių tyrimų reikėtų daugiau. Bet iš esmės taip, dalis rūšių tiesiog išnyktų toj vietoj, kur tų liktų labai labai mažai.
1: O kas nutiktų, jeigu tų vabzdžių staiga pasidarytų labai daug?
2: Labai daug. Na, irgi čia klausimas, kas yra labai daug. Yra kur nors šiauriai labiau, ten, tarkim, Suomijai, kažkur kitur, Skandinavijai ir kitose vietose, kai būna labai trumpas šiltas sezonas ir tada vienu metu išsirita labai labai daug ir uodų, ir mašalų visokių, nu, tada būna labai daug. Bet kažkaip ir kai kuriam paukščiam maisto tada labai daug tuo metu. Ir, na... greičiausiai kažkokiu tada paukščių gal daugiau atsirastų, kurie jis maitinasi, kiti įvairūs žinduoliai irgi smulkus, irgi didelė dalim vabzdžiais maitinasi. Na irgi dar kitų. Žiūrėt, kurių vabzdžių labai daug atsiras, nes vabzdžių labai daug yra visokių įvairių. Tai
1: tarkim, kenkėjiškų.
2: Kenkėjiškų irgi vėl čia, vat, ką mes vadinam kenkėjais, nes iš gamtinės pusės žiūrint visi vabzdžiai atsirado gerokai anksčiau negu kad mes apskritai kaip tokie žemė, tai mes esam vabzdžių požiūrių kenkėjai, naikinam į buveinės ir trukdom gyventi, tai kiekvienas vabzdys, kiekviena rūšis organizmas turi savo vietą gamtoje ir na, jie nėra kenkėjiški ar nekenkėjiški, ar geriečiai tiesiog užima kažkokią erdvę savo ir joje gyvena.
1: Taip. Mm. O, bet, pavyzdžiui, žmonės dažnai vadina uodus kenkėjais, tai taip, bet... kaip apie uodus, nes vasara tai jau sezonas ir jie visus puola. Tai...
2: Irgi uodų yra Lietuvoje apie 40 gal rūšių jau tokių kraujasiurbių uodų, bet tik tai dalis iš jų, gal 14 rūšių žmonės puola, kiti labiau paukščius ar kitus gyvūnus, tai nėra kad visi. Ir, na, tas, kiekviena uodė ieško maisto, kad galėtų to kraujo prisirpti ir po to padėti kiaušnelius ir galėtų pratesti savo gimnę, tai jie tiesiog gyvena savo gyvenimą, o mes kažkaip...
1: O kokie vabzdžiai gali tapti didesnė problema dėl klimato kaitos? Ar kaip sakot, jie ne problema?
2: Ne, jeigu jau taip žiūrim grinai iš žmonių pozicijų, jau tokio įprasto kokio nors ten miesto gyventojai, kur nenori nieko kito be švarios aplinkos. Yra įvairios šalyse, ypač na, dabar viena iš tenėsių, kaip sakiau, kad rūšis plinta labiau ar traukiasi paplitimas kai kurių labiau šiaurė ir kartu kai kurių rūšių paplitimas iš labiau iš pietų kaip ir plečiasi labiau į šiaurę. Ir Lietuvoje irgi mes turim maldininką, pavyzdžiui, iš tokių žinomesnių, kuris prieš 14 metų jų nebuvo Lietuvoje. Ir jie natūraliai po truputėlį iš pietų, iš per Lenkiją, iš tokios centrinės pietų Europos, natūraliai patys išplito šylant klimatą. Ir tai malininkas toks nelabai ką blogo darantis, bet kai kurios rūšys, kurios labiau kenkėjai, na irgi žmogaus visokių žemės ūkio kultūrų, jos tada gali irgi plisti naujas teritorijas. Ir jeigu mes prieš tai neturėjom kažkokio jau kenkėjo, tai jie natūraliai dėl tos klimato kaitos, nors sekdami šilantį klimatą, jie gali atsidurti kitose vietose ir tada pradeda ėsti mūsų maistą, kur prieš tai neėsdavo, kiti ėsdavo.
1: O gerai, o ką tada galėtume kiekvienas padaryti, kad kad nesiskūstume dėl tų kenkėjų, kurių gal gali daugėti, ar kad tiesiog išsaugotume tuos vabzdžius, kad jų nemažėtų?
2: Ne, čia turbūt bendrai yra kompleksiškas. Vienas turbūt pagrindinis yra švietimas. Ir pabandymas pamatyti tos vabzdžius, arba bent kai kurios iš jų kažkaip, na, ne tai, kad iš karto kažkas skrenda jau blogai, reikia išpurkšti, o tiesiog pabandyti pažiūrėti iš arčiau, pažiūrėti per kokį nors ten padinimą į stiklą, pažiūrėti nuotraukų internetuose, nes labai didelė dalis vabzdžių yra tiesiog labai gražus. Ir galima po truputėlį bandant pamatyti tą grožį, tada visai atsiveria kitas pasaulis, tada žmonės pradė žiūrėti šiek tiek kitaip tos vabzdžius, ne vien kad į kenkėjus. Aišku, liks visada visokas ten kandys maistinės, kurios pradarys mintelį ten išskrenda ir tada tokius tas vis tiek norėsis išsipurkšti, bet labai didelė dalis kitų vabzdžių gali pasidaryti tokie mėly malonus. Ir mes, tarkim, mūsų entomologų draugiją turim irgi, kaip čia vadinasi, kanalai įvairūs medijose. Ir ten tiesiog atsiranda žmonių, kurie patys iš pradžių įdeda nuotrauką, paklausė, kas čia tokio, paskui žiūrėk, jau tas žmogus jau dar ko nors klausė, dar ko nors. Ir taip po truputėlį turim tokių tiesiog žmonių, kurie susidomėjo vabzdžiais ir pasinėrė į tą vabzdžių pasaulį. Ir tada... tai jau nebesinori visko judančio naikinti. Tai, na, aš sakyčiau, tiesiog pabandyti juos pamilti kai kurios įmanoma, o kitus, na, kažkaip stengtis tiesiog irgi domėtis plačiau. Kaip apie tos vabzdžius, kaip jie gyvena, ką veikia, ir tada gal atsiras daugiau supratimo, kad nereikia visko.
1: O kokią reikšmę vabzdžių gausiai turi natūralių buveinių išsaugojimas? Ar irgi reiktų ją saugoti?
2: Be abejo, vėl čia klausimas, ko mes norim savo aplinkoje ir norim, kad būtų kažkokios natūralesnės gamtos daugiau. Ir yra daug vabzdžių, kurie labai gyvena labai tokios specializuotomis sąlygomis. Jiems reikia labai kažkokio ypatingo, tarkim, kokio nors seno medžio drevėto. Ir tik tokiose senuose medžiuose vystosi kai kurie vabalai ir dar visai lė. Ir tada, jeigu nebelieka tokių medžių, jeigu mes juos visus kažkaip ten iškertam mieste irgi tik tai visus tiesius paliekam ar kažkur kitur, tai tiesiog tiem vabzdžiam nebelieka kur gyventi. Ir, na, ir kitos buveinės, įvairios ten pievos tos pačios, ar tiesiog kažkokia įvairi aplinka, na, kuo įvairesnė mes jį palaikysim, tuo bus daugiau visokių vabzdžių, turės jie kur gyventi. Tai tiesiog reikia stengtis įvairovę tą palaikyti ir aplinkos ir tada išlaikysim įvairovę. Bet kartu irgi kai kuriais atvejais reikia labai tikslingų priemonių. Dabar irgi per tuos jau keliasdešimt metų labai keitėsi pats kaimas, kaip žmonės nebe tiek gyvulių laiko, žemės ūkis keitėsi, daug kur natūraliai tų, tarkim, pievų nebešienauja, tos pievos arba miško apauga, arba tiesiog keičiasi pati pieva. Ir kai kuriuose vietose tada įvairūs drugiai ar kiti vabzdžiai irgi tada mažėja. Bet norint išlaikyti, reikia tada žmonės jau dirbtinai tiesiog turi reguliariai prižiūrėtas pievas ir visokios saugomas teritorijos yra tokios priemonės įvairios taikomos. Na, pievas, kaip pavyzdys, yra visokių buveinių, kurias irgi reikia, norint, kad jos išliktų, jos yra tokios dariusios žmogaus poveikiu. Arba ganyklos, arba šienavimai kažkokie vykdavo, o kai tas nebevyksta, tada jos keičiasi. Bet norint išlaikyti, reikia irgi jau dirbtinai daryti tokius veiksmus.
1: Tai sakytumėt, efektyviausia priemonė stabdant vabzdžių nykimą būtų tiesiog švietimas?
2: Viena iš tų švietimas, bet na, švietimas supratimui, kad vabzdžiam reikia vat, ir vienokių ar kitokių buveinių, o kitos yra, kai kur reikia tikslingų, labai palaikyti tam tikrą buveinę, kitur reikia nieko nedaryti, kad tiesiog jos būtų savo ramybė. Na, yra daug visokių kompleksinių. Įvairių, gali būti skirtingos priemonės reikalingos, bet švietimas, aišku, vienas iš tų pirmųjų. Ir su vabzdžiais labai, kaip čia vabzdžiams pasisekė bent jau, kad viena iš jų grupė yra drugeliai, visokie gražus spalvoti tokie ir vaikystėje dažnas tiesiog, na bent jau tiesiog stebi, vaikosi tos drugelius vaikai ir kažką, bet ir saugia žmonės irgi atranda naujai tą drugelių pasaulį ir nuo drugelių galima jau po to pereiti kitus vabzdžius.
1: O kalbant apie žemės ūkį ir tų visų pesticidų naudojimą, kaip vis tiek norim irgi derliaus visi, kaip tada saugoti tos vabzdžius, kad tie augalai nebūtų visai pažeidžiami nuo vabzdžių, bet vis tiek kažkaip, nu, kaip padaryti, kaip tos du dalykus
2: Taip, čia yra
1: darytų.
2: Irgi labai sudėtingas toks klausimas daugia lypis, nes viena vertus, aišku, visi norėtume gyventi kuo mažiau chemizuotai aplinkoj, bet kartu norim kuo mažiau mokėti už maistą, pavyzdžiui. Ir tada gaunasi, kad toks visiškai, tarkim, ar su minimaliai ten kažkokiu poveikiu chemijos būtų koks nors ekologinis ūkis, bet tada ekologinį ūkį užaugintas maistas dažnai yra brangesnis. Ir ta žmonės arba na, gali sau leisti, bet tarkim neperka, arba kai kurie negali sau leisti pirkti to brangesnio maisto. Ir taip, girdai, per ekologinį tokį poveikį mes tiesiog irgi labiau palaikom tokį labiau chemizuotą tą žemės ūkį, kur na, kažkiek paprasčiau yra turbūt tiesiog panaudoti dideliuose plotuose tas cheminės medžiagas ir išpurkšti kenkėjus ir gauti tą geresnį derlių. Vat yra irgi visokių bandymų kažkokį tarpinį, kuo mažiau, aišku, ūkininkam irgi tie pesticidai kainuoja ir jie skaičiuoja, kad be reikalo nepurkštų, bet na, kaip visada visur yra visokių žmonių ir bet bendrai nėra tokios vienos labai iškios priemonės, kad vat darykim taip ir bus viskas gerai, yra toks labai ir ekonomika ir požiūris žmonių persistengia, tai čia. Irgi švietimas kažkiek padėtų supratimas, ir, bet vis tiek ne kiekvienas galės suleisti, tarkim, per kažkokį brangesnį gal produktą, nors žinos, kad jis užaugintas kažkaip natūraliai. Tai toks kažkokio balanso reikia tarp ekonomikos ir ekologijos.
1: Ačiū pašnekovui Lietuvos entomologijos draugijos prezidentui daktarui Andriui Petrašiūnui. Ačiū, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

my bow. Cutie pumpkin, and I'll be all your city. But please.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks

EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks ryšys.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Kokiame mieste buvo įžiebta pirmoji miesto eglutė? Pirmosios apskritai kalėdų eglutės Lietuvoje atsirado 19 amžiuje ir pirmiausia jos keliavo į dvarus ir miestiečių namus. Lietuva šiuo atveju nuo kitos Europos dalies neatsiliko. Būtent 19 amžius buvo tas metas, kai kalėdų eglutės tradicija pradėjo plisti visoje Europoje. Labiausiai tikėtina, kad pirmosios kalėdų eglutės miesto aikštėse atsirado tarpukariu. Apie jas rašė laikraščiai, pavyzdžiui, Lietuvos žinios 1939-aisiais rašė, kad kalėdų šventės Vilniuje šiais metais buvo atšvestos daug kukliau negu kitais metais. Tai reiškia, kad eglutės buvo ir anksčiau. Vis dėlto, kiek ilgai tęsiasi tokia tradicija būtent Lietuvoje, pasakyti yra sunku. Viena pirmųjų nuotraukų, kur nufotografuota miesto eglė, yra iš Šiaulių. Ten pavaizduota paprasta su šiek tiek papuošimų eglė šalia Šiaulių Aušros muziejaus.
0: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Arturas Rubinšteinas laikomas vienu geriausių 20-ojo amžiaus pianistų ir neprilygstamų Chopino interpretatoriumi, gimė 1887 metais Lenkijos žydų šeimoje. Būdamas 2, jis pademonstravo turys absoliučią klausą, 4 atpažintas kaip vunderkindas. Jaunojo genijaus tėvas bandė įsiūlyti berniukui smuiką, tačiau šis atsisakė, jį domino fortepijonas. Būdamas 10, Arturas Rubinšteinas išvyko studijuoti į Berlyną, o 13 jau skambino prieš publiką su Berlyno filharmonijos orkestru. Aš gimiau labai didelis tinginys ir niekada nemėgau ilgai praktikuotis, yra prisipažinęs muzikantas. Daugiau dirbti jis pradėjo tik vedęs ir būdamas 45, nes kaip pats prisipažino, norėjo būti geru pavyzdžiu savo vaikams. Arturas Rubinšteinas grojo publikai 80 ir mirė sulaukęs 95.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: fall in love with you.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Seniausia vis dar dirbanti knygų parduotuvė yra Lisabonoje, Portugalijoje. Knygų parduotuvė pavadinimu Livraria Bertrand atidaryta 1732-aisiais. Ilgainiui ši knygų parduotuvė tapo Lisabonos vizitinė kortelė, o 1750-aisiais miestą sudrebinęs vienas stipriausių žmonijoje žemės drebėjimų nesunaikino šios parduotuvės didžiausio turto – knygų.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kolumbija tikisi atsikratyti Escobaro hipopotamais. Kolumbijos regiono, kuriame nekontroliuojamai veisėsi apie 150 hipopotamų, kadaise priklausiusių velioniui narkotikų baronui Pablo Escobarui, palikuonių gubernatorius pareiškė, kad tikisi gauti leidimą pusę jų išsiųsti į prieglaudą Sinijoje ir Meksikoje. Nedidelė hipopotamų banda į Kolumbiją atkeliavo 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai ją atvežė itin turtingas kokaino baronas Escobaras. Po jo mirties 1993-aisiais gyvūnai buvo palikti laisvai klajoti ir apsigyveno Magdalena Medijo regione. Karštoje savanoje, kurią raižo upės, pelkės ir šlapynės, o tai hipopotamams yra gera vieta augti ir veistis, bei ten yra gausu maisto.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmosiose pasaulyje krepšinio rungtynėse buvo pataikytas vienas taiklus metimas. Rungtynių rezultatas tada labiau priminė futbolo rezultatyvumą. Jos baigėsi rezultatu 1-0. Sutapimas. Žaista futbolo kamuoliu. Tose rungtynėse krepšiai buvo su dugnu, lyg iškeltos cilindro formos pintinės. Tad gal ir gerai, kad buvo pataikytas tik vienas metimas, nes po kiekvieno taiklaus reikėdavo lipti ir išimti kamuolį iš krepšio. Viena įdomesnė taisyklė iš pirmųjų krepšinio taisyklių sąrašo buvo ši. Jeigu kamuolys iškrisdavo į užribį, jis turėdavo būti grąžinamas į aikštę pirmojo, jį palietusio žaidėjo. Esant ginčytinai situacijai, kamuolį į aikštę grąžindavo teisėjas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors pandos yra iš dalies mėsėdės, laisvėje jos ėda beveik vien tik bambukų lapus. Vidutinė didžioji panda gali suėsti apie 14 kg bambuko lapų per dieną. Todėl, kad bambukų lapai neturi daug naudingųjų medžiagų, pandos išsaugo energiją ribodamo savo judėjimą. Manoma, kad būtent tokia dieta lemia kai kurias pandų labiausiai skirtinės savybės. Tarp jų yra falų veida su itin galingai žandikaulio raumenimis, kad pavyktų sukramtyti lapus. Tuo metu nelaisvėje gyvenančios pandos ėda daug įvairesnį maistą. Medų, kiaušinius, žuvį, taip pat vaisius ir daržoves, pavyzdžiui, apelsinus ir bananus.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis sekmadieninis laikraštis buvo išleistas 1791-aisiais Londone. Jis vadinosi The Observer. Jo leidėjas, ponas Bournas, manė, kad tai bus laikraštis, kuris pritrauks pasiturinčių žmonių auditoriją ir atneš pelno. Tačiau po pirmų leidimų teko srėpti skolą – 1600 svarų. Taigi leidėjas mėgino parduoti iš pradžių leidinio pavadinimą, o vėliau ir visas laikraščio teisės vyriausybei. Po pirmų nepavykusių kartų galiausiai pasisekė susitarti dėl vyriausybės subsidijų, tačiau laikraštis tuomet atspindėjo daugiausiai valdančiųjų nuomonę ir kritikavo opozicionierius. Tad leidėjo brolis suskubo į pagalbą ir siekė perimti redakcijos valdymą į redaktoriaus vietą įsiūlydamas nepriklausomą asmenį. Dar kurį laiką laikraštis gavo šiokią tokią subsidiją iš vyriausybės, tačiau ilgainiui jis tapo pagrindiniu išsilavinusių Londono gyventojų savaitraščiu, todėl šie reikalavo kiek įmanoma objektyvesnių straipsnių.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.
2: Made up my mind, darling, I'm not coming back. It's about time we let it all go. All I wanted was

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis medinis švyturys Ventyje iškilo 1837-aisiais. Jame pasklidusiems laivams švietė alyva kūrenama lempa. Dabartinis raudonų plytų švyturys statytas 1852-aisiais. Į siaurutį 11 metrų aukščio bokštą galima užlipti geležiniais ornamentais papuoštais laiptais. Ornitologijos stoties Ventės rage atidaryta 1929-aisiais. Miko Posingio ir Tado Ivanausko iniciatyva. Vieta pasirinkta ne veltui. Čia driekėsi paukščių migracijos kelias. Kasmet Ventės rage sužieduojama apie 70 tūkstančių sparnuočių.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą vasaros laiką pasiūlė įvesti anglų mokslininkas Džordžas Hudsonas. Tai jis padarė 1895 metais. Dažnai tokio pasiūlymo pradininko laurai priskiriami Viljamui Vilė, kuris 1907 parašė straipsnį Dienos šviesos švaistimas. Ilgą laiką jų pasiūlymai nesulaukė vyriausybių dėmesio. Pirmą kartą vasaros laikas panaudotas pirmojo pasaulinio karo metu Vokietijoje 1916. Šiek tiek vėliau panaudotas ir Jungtinėje karalystėje. 1918 gegužę vasaros laikas įvestas Jungtinėse valstijose, tačiau galiojo tik metus. Per antrąjį pasaulinį karą, taupant resursus, JAV vėl įvedė vasaros laiką 1942. Pirmą kartą ES mastu dėl vasaros laiko įvedimo buvo sutarta 1980. 2019 Europos parlamentas buvo pritaręs pasiūlymui, kad šalys narės laiko nebesukiotų nuo 2021. Tačiau ir 2022 laikas yra tebesukiojamas. Lietuvoje vasaros laikas buvo taikytas 1981-89 metais, o panaikintas 2000. Nuo 2003 metų sausio 1 įvestas antrosios laiko juostos laikas, taikant vasaros laiką.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: too.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Kuršių mariose prie Preilos aptikta iki šio Lietuvoje oficialiai neregistruota žuvis ramada, arba kitaip vadinamoji pilkoji kefalė. Ją sugavo žvejys, o atsitiktinai kartu su kitomis žuvimis tyrimams aptiko Klaipėdos universiteto lektorius Julius Morkūnas. Ši žuvis įprasta pietinių kraštų gyventoje, gausiai paplitusi viduržemio ir juodojoje jūroje. Aptinkama rytiniame Atlanto vandenyno pakraštyje nuo Didžiosios Britanijos iki Maroko. Kitose Baltijos jūros vietose ši rūšis jau buvo aptikta anksčiau – Skagerako ir Kategato sąsiauriuose.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žargonybė baksas, doleris, yra kilęs iš seno angliško žodžio buck, kuris reiškia elnes. Greičiausiai tai žodžio buckskin, elnio oda, santrumpa. Pirmą kartą terminas baksas dolerio prasme buvo pavartotas 1856 metais. Tuo metu elnio odos buvo naudojamos kaip piniginis vienetas, baltiesiems prekiaujant su indėnais.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Jūs klausotės Easy FM.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Koralai yra skirstomi į dvi rūšis – kietuosius ir minkštuosius. Minkštieji tai tie, kuriuos matome plevėsuojančius vandenyje. Jie neturi išorinio skeleto, todėl ir plevėsuoja nuo vandenyno srovių. Jie mažiau jautrus už kietuosius koralus. Minkštieji koralai minta zooplanktonu bei vandenyje ištirpusiomis organinėmis medžiagomis. Minkštieji koralai gan greitai plinta ir sudaro povandeninius miškus. Dauguma šių koralų rūšių yra šakotos, todėl savo išvaizdą kiek primena krūmus arba medžius.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prosopagnozija yra reta liga, kuria sergantys žmonės negeba atpažinti kitų žmonių veidų priešais save nuotraukose atspindžiuose. Terminas atsirado apie 1947 metus ir yra sudarytas iš dviejų senosios graikų kalbos žodžių – prosopon, veidas ir agnosija, nežinojimas. Termino atsiradimas siejamas su 24 metų vyro atvejo prašymu. Po šautinės galvos žaizdos jis nebeatpažino artimųjų veidų, įskaitant ir savąjį. Tačiau tai gali būti ir įgimta savybė. Įdomu tai, kad žmonės su įgimta prosopagnozija nežino, kad jie ją turi. Jie tiesiog negali palyginti su kažkieno kito patirtimi. Veidai paprasčiausiai nėra ypatingi prosopagnostikui. Ir toks žmogus nustemba, sužinojęs, kad jie yra ypatingi beveik visiems kitiems. Tai lyg kažkas jums staiga pasakytų, jog visi apelsinai yra unikalūs ir juos galima atskirti pagal išvaizdą, visi žmonės geba atpažinti apelsinus ir įvardyti kiekvieną jų atskirai, išskyrus jūs.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Archeologai rado neįprastai gerai išsilaikiusį karaliaus kapą Kinijos šiaurėje, Gansu provincijoje. Anot specialistų kapas yra Tujų Hunų, karalystės laikų. Ši karalystė susikūrė 3 amžiuje po Kristaus žlugus Hanų dinastijai. Manoma, kad kapas yra 7 amžiaus pabaigos. 17,5 metrų ilgio tunelyje, vedančiame į kapą, mokslininkai aptiko apie 220 daiktų iš medžio, bronzos, aukso ir sidabro. Tokie radiniai rodo, kad prie šilko kelio įsikūrusi karalystė klestėjo.
2: EZFM. Gyvena.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Thank you. Thank you.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir jūs sveikinu prisijungus prie pirmosios Mokslo Dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie branduolinę energetiką. Ar tai išsigelbėjimas, o gal vis tik rizika. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech elektronikos fakulteto elektros inžinerijos katedros mokslininkė, daktarė Ernesta Bužavaitė Vertelienė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir taip pat Lietuvos energetikos instituto branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, daktaras Egidijus Urbanavičius. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Tai pirmiausia, pakalbėkime apie branduolinės energetikos privalumus ir trūkumus, arba taip pliusus, minusus. Sakoma, kad branduolinė energetika turi pigų ir švarų įvaizdį. Kokie didžiausi šios energijos pliusai ir minusai? Nežinau, gal nuo jūsų pradėkime, Egidijau.
4: Gerai, tai pagrindinis pliusas tai yra stabili, patikima elektros gamyba. Pagrindinis minusas būtų, ko gero, kad jinai nėra lanksti gamyba, kuri galėtų lengvai prisitaikyti prie šiuo metu aktyviai į rinką einančių kintamos gamybos šaltinių, tokių kaip vėjo energetika, saulės energetika. Tai būtų pagrindiniai pliusai ir minusai.
2: Ar nesat turit ką pridėti?
3: Na, tai iš tikrųjų, mano požiūriu, pagrindinis pliusas tai kiek, koks yra našumas tos atominės energetikos, na ir turbūt dar būtų ta švara, ar ne, iš tos pusės, kad kai mes kalbam apie CO2 emisijas, apie visą taršą atmosferinę, ar ne, tai šitoj vietoj šitas energijos šaltinis yra pats švariausias, pats ekologiškiausias. Aišku, tada yra kitas trūkumas, kad jeigu netyčia įvyksta avarija ar katastrofa, tai tokiu atveju ta tarša yra kitokio pobūdžio ir jinai yra labai labai pavojinga žmogui ir visai gamtai.
2: Tai tokie dideli pliusai ir dideli minusai iš tikrųjų. Kaip šiuo metu yra saugomos radioaktyvios atliekos ir ar egzistuoja ilgalaikis sprendimas joms, toms radioaktyvioms atliekoms? Jūs, Egidijau, su tuo dirbate, tai...
4: Pats netiek daug dirbu su radioaktyviom atliekom, radioaktyvių atliekų klausimais, tačiau galiu šiek tiek pakomentuoti, nes šiuo metu vėlgi reikėtų išskirti atidirbęs panaudotas branduolinis kuras ir kitas yra kitos radioaktyvios atliekos, kurios yra vidutinio aktyvumo, žemo aktyvumo, jos vėl ten prasideda klasifikacija ilgalaikės, trumpalaikės, tai kiekviena iš tų kategorijų yra atitinkami sprendimai. Jeigu kalbam apie mažo aktyvumo, tai dabar vat, anksčiau buvo jos tvarkomos maišiagalos aikštelėje, dabar visa maišiagalos aikštelė saugykla yra iškelta prie Ignalinos atominės elektrinės įrengta nauja saugykla. Tai rengiamos saugyklos, kuriuose saugomos mažo aktyvumo atlikos tol, kol jos pasiekia tokį aktyvumą, kad jas galima laisvai pašalinti į bet kurį ar tai normalių, sakykim, taip atliekų atliekyną, arba netgi panaudoti kitom reikmėm. Pavyzdžiui, metalas, jeigu po kurio laiko jis tampa nebe radioaktyvus, jisai gali būti naudojamas kitiem dalykam gaminti. Jeigu kalbam apie branduolinį kurą, tai Ignalinos atominėje elektrinėje dabar yra saugomas konteineriuose, kuras yra sudėtas į gelžbetoninius konteinerius, yra saugykla ir jie bus ten saugomi apie 50 metų, galbūt ir ilgiau, ir per tą laiką ieškomi kiti sprendimai, kaip galima būtų ir visam laikui sutvarkyti. Tarkime, anksčiau Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos turėjo Yucca Mountain tokį projektą, kur planavo padėti ir visam laikui, milijonui metų ir taip toliau. Suomija, Švedija nagrinėja irgi giluminio saugojimo klausimus, irgi turi ir laboratoriją, kuri yra leidžiasi 400 metrų po žemę uolienoje. Tai vat, tokie klausimai sprendžiami.
2: Ernest, ar turit ką pridėti, ar egzistuoja tas ilgalaikis sprendimas?
3: Tai aišku, kad yra ieškoma, šiuo metu nėra tokio garantuoto ar ne ilgalaikio sprendimo, nes mes kalbam apie 10 000 metų, kiek reikia saugoti tą panaudotą branduolinį kurą. Tačiau yra ieškomi tie būdai ir aišku, kad yra tos požeminės saugyklos, kurios aišku kainuoja brangiai ir valstybėms nėra taip paprastai jas įrengti, nes ten yra daug technologinių problemų, kaip tvarkingai viską ne tik kad paruošti, bet ir po to laikyti, bet yra dirbama ir ties atliekų perdirbimu, nes tie patys prancūzai, kadangi branduolinė valstybė, kuri tikrai labai plačiai naudoja atominę energiją, jie turi daug perdirbimo, kuro perdirbimo vietų, kur jie iš panaudoto branduolinio kuro bando ten apie 96% to kuro atstatyti vėl naudojimui, kas yra pakankamai nemažas procentas. Lyg ir švedai kažkada darė, bet nežinau, kokia ten dabar situacija yra, nes jie vienu metu buvo surinkinėjo tik tai iš kitų valstybių pasaugojimui tą branduolinį kurą, o patys labai kažko ten su perdirbimu nedarė, bet jo, ties perdirbimu yra nemažai dirbama.
4: Aš gal irgi papildysiu vat kolegę, ką ir gerai paminėjo, būtent, kad tai, kas dabar yra naudojama įprastuose, sakykime, lengvojo vandens reaktoriuose, kurie yra su lietųjų neutronų reaktoriai, tai dalis to panaudoto kuro vėl perdirbama ir grąžinama į kitus reaktorius, kurie dirba su greitaisiais neutronais. Tai taip vadinamas uždaromas branduolinis ciklas, kad ta pati medžiaga išnaudojama kiek įmanoma daugiau.
2: Kokios naujos technologijos šiuo metu yra pasitelkiamos atominėse elektrinėse, dirbant su branduolinė energetika? Ar jos padeda ir ar gal net padeda išvengti kokių nors katastrofų?
4: Jeigu kalbėti apie katastrofų išvengimą, tai aišku, pirmiausia, net ir ta pati Fukušimos avarija parodė, kad reaktoriai pastatyti 70-aisiais metais, net ir tokia gamtos stichija, kaip vienu metu ir žemės drebėjimą galinga ganėtinai, ir tsunami atlaikė labai labai neblogai. Jeigu nebūtų išgriuvę elektros linijos, kurios užtikrino tiekimą, ir keletą tokių, sakykim, neapsižiūrėjimų, nes atėjusi tsunamio banga persivertė per esančią apsaugą ir užpylė avarinius generatorius. Tai vat jeigu būtų tuos avarinius generatorius pakėlę aukščiau ir netgi būtų atlaikiusi ir visą šitą, taip kad pati energetika, branduolinė energetinė yra tikrai ganėtinai patikima ir leidžia net ir dabar kas eksploatuojamos, kurios yra gerai prižiūrimos, yra daug saugos rezervavimo, atskirimo. Jeigu paimtumėm, ko gero, jokia kita technologija neturi tiek rezervavimų ir apsaugų kaip branduolinė. Tai jos ir pliusas, ir minusas. Jinai iš vienos pusės labai saugi, bet visa tai išbrangina technologiją.
2: Kalbant apie naujas technologijas, Ernesta, gal jūs susipažinusi, kas padeda atominėse elektrinėse arba dirbant su branduoline energetika?
3: Na, tai aišku, kas padeda visą tą saugą, kaip sakyt, sustiprinti, tai įvairios automatizuotos sistemos. Nes aišku, kuo mes labiau sumažinam žmogiškai faktorių, tuo yra didesnė tikimybė, kad galėsim pastebėti kažkokius tai būsimus įvykius ir taip toliau. Na ir vienas turbūt iš dabar į rinką, ne tai, kad į rinką ateinančių, bet po truputėlį įžengiančių naujo tipo branduolinių reaktorių, tai yra maži branduoliniai reaktoriai, kurie yra iš esmės gamykloje pagaminti moduliai, kuriuos galėtų atvežti į kažkokią konkrečią vietą, įkasti po žemę ir toksai branduolinis reaktorius galėtų būti nebūtinai ten labai labai toli kažkur už miesto statomas ir būtų galima jį daryti iš įvairių atskirų modulių. Aišku, ta technologija jinai kaip ir yra dalinai išvystyta, bet jinai dar nėra tokia komercinė, kad ją būtų galima masiškai naudoti ir jinai vis tiek dar yra tokiam pseudotyrimų lygmenyje. Bet tiek pati Europos Sąjunga, supratusi, kad galbūt, vat Vokietijos pavyzdys, kad galbūt nereikėjo taip staigiai paimti ir visų savo branduolinių elektrinių uždaryti, vėl keičia savo politiką ir pereina link tos idėjos, kad jeigu mes naudojam tos mažus branduolinius reaktorius, kurie šiek tiek yra saugesni, jų našumas irgi visai neblogas ir dalis tų atliekų tvarkymo šiek tiek supaprastėja, tai pereinama prie vat tokios, po truputėlį svarstumą pereiti prie tokios sistemos.
4: Aš gal ir dar vat, papildysiu, tik tai ne pseudo tyrimai, tyrimai.
3: Tyrimai, aš pasakiau, pseudo, kad dar nėra.
4: Taip, nes iš tiesų dabar labai aktyviai įvairiose šalyse, įvairios kompanijos kuria, testuoja, bando, siūlo naujus projektus, kurie irgi yra įvairių technologijų, yra lengvojo vandens aušinami, yra skysto švino aušinamas, labai aukštos temperatūros dujomis aušinamas ir natrio aušinamas. Na, yra visokių variantų, kur kaip tik tai tos inovacijos ir bando įžengti. Ir tam reikia ir naujų medžiagų, kurios turi būti ištestuotos, kaip veikia, nes toks kaip natris jis yra agresyvus metalas. Tai vėl, žodžiu, yra daug labai įdomių ir mokslinių, ir technologinių klausimų, kuriuos reikia ir mokslininkams, inžinieriams dar išspręsti. Dėl to jų šiuo metu rinkoje labai nedaug. Labiausiai išvystytos, aišku, yra tiesiog lengvojo vandens reaktorių technologijos, kurios ir sakykim taip, dabar dideli reaktoriai, bandome sumažinti juos, kad būtų patogiau atvežti, nereikėtų specialiai tam paruošti kelių, kaip mes kai kalbėjom apie Visagino atominę elektrinę, kad ruošėme statyti, tai buvo keliai sustiprinti, tiltai sustiprinti tam, kad galėtų pravažiuoti sunkioji technika. Tai su mažaisiais moduliniais to nereikėtų tiek daug.
2: Kalbant iš tikrųjų apie mažosius branduolinius reaktorius, naujausiomis žiniomis, tai Ignalinos atominės elektrinės specialistai prisidės prie vertinimo, ar Lietuvoje reikia statyti mažosius branduolinius reaktorius. Ir ar jūs manote, kad dabar va, tokias investicijas turėtų daryti Lietuva branduolinės energetikos srityje, ar visgi reikėtų, nežinau, iš naujo atidaryti Ignalinos atominę elektrinę?
4: Ignalinos atominės elektrinės jau nebeatidarysime niekada, kada jau buvo priimtas sprendimas, kad ji bus uždaryta, kuras iškrautas, dabar jau net ir daug įrangos aplinkui išmontuota ir jau pradedama kalbėti ir apie patį reaktoriaus išmontavimą, taip kad šitas klausimas jau seniai uždarytas, išspręstas ir pamirštas, dabar yra tik tai realiai įgyvendinti ir išmontuoti. Dabar, ar reikia investuoti, tai kada jei ne dabar, į naujas technologijas, nes bet kuri, kuriama nauja technologija ateityje gali duoti naudos, nes tai, kas yra kuriama nauja, mokslas nauja, tai nereiškia, kad tai yra tik branduoliniai energetikai, nes mes kalbam apie naujas medžiagas. Tos naujos medžiagos gali būti panaudotos ne tik branduolinėje energetikoje, gali būti ir kažkur kitur. Galbūt, kuriant branduolinę energetiką, bus išvystytas, tarkim, branduolinė medicina, ta pačia proga. Nes mokslas nėra pats savaime kažkur tai gyvenantis kažkokiame uždarame burbule. Visada žinios keičiasi. Dabar manyčiau, kad vis tiek ypač šiuo metu, kada tiek daug įvairių technologijų yra kuriama, Lietuva taip pat neturėtų atsilikti nuo pasaulio. Taip pat turėtų dalyvauti tokių technologijų vertinime, kūrime.
2: Ernesta, kaip jūs manote, ar Lietuva turėtų investuoti ir statyti mažosius branduolinius reaktorius?
3: Aš manau, kad tikrai taip, nes visą laiką likti tik tai ties viena technologija niekada nėra geras dalykas. Tuo labiau, kad mūsų ta geografinė šiek tiek padėtis yra tokia, kur, nu, aišku, mes norim visi naudoti ekologiškus energijos šaltinius ir labai einama link saulės elektrinių, vėjo, jėgainių statymų ir taip toliau. Ten, aišku, atsiranda kitos problemos, apie kurias dažnai nekalbama yra, nes tos pačios saulės elektrinės, jų gamyba nėra ekologiška, ar ne, tai mes turim tam tikras gamyklas, kurios naudoja irgi elektros energiją, tiem saulės elementam pagaminti. Kitas dalykas, tų elementų ateina laikas tiems elementams, kada jie nebegali būti naudojami, kur mes juos dedam, mes juos metam kaip atliekas, nes perdirbti negalim. Aišku, atsiranda naujos technologijos toj pačioj saulės energetikoj. Tie patys perovskitai dabar bandoma ten daryti kažkaip, kad jie nebūtų ir aplinkai taršus ir kiek kenksmingi. Yra tų technologijų, bet niekada, sakau, nereikia apsistotis viena ir kadangi branduolinė energetika pasižymi tuo dideliu našumu ir maža emisija į aplinką, tai tikrai aš manau, kad Lietuva turėtų investuoti, nors tai yra kaštai dideli, bet norint turėti energetinę nepriklausomybę, tai yra būtinas žingsnis.
2: Dar grįšim prie energetinės nepriklausomybės, bet paklausiu taip. Egidijus jau paminėjo, kad nebeatidarysim Ignalinos atominės elektrinės, bet jūsų nuomonė ar skaičiavimais, matavimais, testavimais, ar buvo klaida ją uždaryti ir nutraukti tą veiklą? Gal, na, šiais neramiais laikais būtų buvę geriau turėti savos?
4: Čia geras klausimas, kaip gyvenime mes galvojam, ar nusipirkti savo namą, ar nuomoti. Tai čia lygiai taip pat, ar turėti savo gamybos šaltinį, ar nusipirkti pas kitus. Viskas yra įmanoma. Kiekvienu atveju vis kitas variantas gali būti apsimokantis, nes priklauso nuo kokius savo tikslus keliame. Dėl to aš sakyčiau, kad vis dėlto geriau turėti savo. Dabar ar buvo uždaryti klaida? Ignalinos atominė elektrinė, jinai turėjo ir labai ir gerų savų pliusų ir turėjo tam tikrų minusų, nes pats didžiausias minusas, kad tai buvo RBMK reaktorius, kuris panašaus tipo, nelygiai toks pats, panašus, buvo Černobylio avarija. Ta avarija taip pat buvo ne tik tai, sakykime, ne tiek technologinė problema, kiek valdymo problema. Ir Ignalinos atominė elektrinė vėliau buvo eksploatuojama saugiai, jos eksploatacijos metu iki pat pabaigos buvo įdiegiami atnaujinimai, patobulinimai, buvo įdiegta antra reaktoriaus stabdymo sistema nepriklausoma nuo, taip kad būtų, jeigu viena nesuveikia, tai kad kita suveiktų. Buvo sudarytos neprojektinių arba sunkiųjų avarijų valdymo procedūros. Tai prasme, išnagrinėta ir buvo, ją dar buvo galima eksploatuoti. Tačiau jinai, kadangi tai RBMK reaktorius, savo laiku po Černobylio avarijos buvo pasakyta, kad iš principo RBMK reaktoriai negali būti pakelti iki tarptautinę saugą atitinkančių reikalavimų. Toliau jokie argumentai nebegalėjo būti panaudojami, nes tiesiog visada atsiremdavo į šitą, kad sprendimas priimtas ir RBMK reaktoriai yra nesaugus. Dėl to Ignalinos atominė ir buvo uždaryta. Nors jeigu palygintumėm jos saugą su, tarkime, Leningrado atominė elektrinė, tenai ženkliai daugiau būtų sunkumų negu Ignalinoje.
2: Ernestai, jūsų nuomonė, ar, nes sakėte, kad investuoti Lietuva turėtų, o ar buvo klaida uždaryti?
3: Tai Ignalinos atominė elektrinė uždaryti nebuvo klaida, nes pagal amžių, kiek jau jinai buvo atitarnavusi, jai iš tikrųjų jau buvo suėjęs tas laikotarpis, kada paprastai reaktoriai yra uždaromi, nes ten 30-50 metų ir viskas, ir niekas toliau nebeeksploatuoja, stato naują ir tęsia darbus toliau, ir taip yra su faktiškai visais energetikos šaltiniais, ta pati elektrėnų šiluminė šitaip veikia, pastatomas reaktorius, atidirbo ten kažkiek ten dešimtis kelias metų ir statomas yra naujas. Bet mano nuomonė yra kita klaida, nes mes turėjom statyti Visagino atominę elektrinę ir jeigu gerai atsimenu, Hitachis liktai turėjo statyti ir kaip ir buvo prasidėjo kažkokie planiniai darbai, geodeziniai matavimai ir taip toliau. Ir tada įvyko mūsų referendumas, po kurio buvo nutarta stabdyti tas statybas. Tai jau kaip ir pamaina buvo inicijuojama Ignalinos atominiai elektriniai, tai mano požiūriu čia galbūt buvo klaida, galų galio visuomenės nuomonės galbūt reikėjo klausti ne post factum, kai jau prasidėjęs yra procesas, o prieš procesą. Tai galbūt visuomenė būtų pasakius, kad mes nenorim atominės energetikos ir viskas. Čia toksai gavosi šiek tiek, kur jau visi kaip ir kalbėjo, bus Visagino atominė ir tada staiga jos nebeliko. Tai va tokia gal nuomonė.
4: Čia gal reikėtų irgi dar vat papildyti, kad buvo iki referendumo dar buvo kita apklausa, ar norite, kad Ignalinos atominė elektrinė veiktų. Toliau būtų eksploatuojama, tai visi sakė, ne visi, bet tikrai didžioji dalis pasakė, taip, mes norime, taip kad reiškia, žmonės nėra prieš branduolinę energetiką kaip po tokią. Tačiau buvo klausimas, jeigu mes jau turime, tai mes ją eksploatuokime. Dabar, kai klausimas yra, ar mes pasiruošę investuoti keliasdešimt milijardų į naują, tai tada
3: ne.
2: Diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukę.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Jūs klausotės Easy FM. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su mokslininkais Egidijumi ir Ernesta kalbamės apie branduolinę energetiką, įvairius pliusus ir minusus. Kalbėjome apie Ignalinos atominę elektrinę, apie tai, ar jie buvo klaida ar nebuvo ir kas ten galėjo būti padaryta, ką dabar Lietuva galėtų daryti. Ir aš tokį klausimą turiu, o gal verta statyti bendrą atominę elektrinę su Latvija ir Estija, pavyzdžiui, na, turėti tokį kaip Baltijos šalių branduolinės energetikos bendradarbiavimą?
3: Jeigu mano nuomonė, tai Visagino atominė elektrinė ir buvo toks bendras projektas, kur vienu metu net ir Lenkija buvo įsijungusi į tą procesą ir dėja, kai rodo patirtis, toksai bendradarbiavimas tarp šalių labai yra sudėtingas, nes kiekviena šalis turi savo interesą. Ta šalis, kuri pas save stato, nori turėti savo naudas, tie, kurie tik moka pinigus, jie taip pat nori turėti savo naudų, bet išlaidas perkelti kitiem, na, ta prasme, tai yra sudėtinga. Dėl to, kai yra vienas šeimininkas, vienas atsakingas, tokie projektai paprastai juda greičiau ir efektyviau. Tarkim, yra tokių bendradarbiavimo projektų, kurie dažnai užstringa, nes rinkimai skirtingose valstybėse įvyksta skirtingų metų ir gali pasikeisti sprendimai ir tai turėti vėlgi įtakos, nes atominė elektrinė nėra greitas daiktas. Tai vat, jau jeigu priėmė sprendimą, jis turi būti ilgalaikis su ilgalaikio palaikymu toliau vystymui projekto.
2: Čia, man atrodo, dar ir, kaip minėjote, Via Baltica arba Rail Baltica yra geras to parodymas, ar nesta, kaip jūs manote?
4: Labai pritariu kolegai, iš tikrųjų labai teisingai pasakė, kad taip atrodytų, kad kaip ir protinga būtų kartu su kažkuom, su kitom valstybėm drauge daryti tuos procesus, bet problema, aišku, didžiausia yra visada tai, kas kam teks didžiausia atsakomybė ir ar kolegos tas mūsų kaimynės po to prisidės prie to, nes labai yra smagu užkrauti viską ant vienos valstybės, visus finansinius ar ne, reikalus ir po to tik tai gauti kažkąją naudą. Tai vėl ten po to atsiranda jo, jeigu pasikeičia politika, jeigu pasikeičia valdžia, atsiranda vėl visokios problemos, tai geriau yra turėti savo asmeninę ir jeigu kas nors nori parduoti, ar ne, tai pats investuoji, bet pats po to ir valdai savo tą energiją gaminamą.
2: Taip, grįžtant prie energetinės nepriklausomybės ir įvykių pastarųjų ir tuo pačiu ir kalbant apie Prancūziją irgi šiek tiek užsiminėm, tai tebesitęsiant konfliktams viduriniuose rytuose, taip pat Rusijos karas prieš Ukrainą niekaip nesibaigė, tai pasaulio lyderiai, tai ir Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Europos šalis didinti civilinės branduolinės energijos naudojimą ir na taip siekiant užsitikrinti tą žemyną energetinę nepriklausomybę. Kokių veiksmų jūsų nuomonė turėtų imtis Europa ir Lietuva? Čia daug diskutuojama iš tikrųjų, taip Lietuvos bent jau politikai taip gana atsargiai vertina tą branduolinį skėtį, po kuriuo kviečia Prancūziją ateiti Lietuvą ir kitas Europos šalis, nes kalbama ir aišku, ten daugiau kalbama apie branduolinį ginklą tokį kaip, bet jeigu kalbant apie energetinę tą nepriklausomybę, tai kokių veiksmų dabar na, turėtų imtis Europą ir to pačiu Lietuva? Ir nes ta gal jūs turit kokių pasvarstymų?
4: Na tai, norint, kaip sakyt, turėti tą energetinę nepriklausomybę, tai pirmas dalykas reikėtų iš vis susistrateguoti savo kažkokį tai planą, nes labai dažnai būna tos diskusijos Europos Sąjungoje vyksta labai lėtai ir tie procesai juda pakankamai lėtai. Tai kuo lėčiau yra dirbama, kuo lėčiau yra diskutuojama, kuo lėčiau yra prieinama prie to galutinio sprendimo, tuo labiau mes pavėluojam. Ir tada kyla klausimas, tai ar jau dabar verta pradėti, ar ne, nes kartais, nu, iš tikrųjų būna tokių situacijų, kur traukinys seniau nuvažiavo, o mes dar čia planuojam, kaip atvažiuosim į traukinių stoti, kad spėtumėm į traukinį. Tai truputėlį trūksta to galbūt tempo ir to ryštingumo, aš gal taip sakyčiau, nes dažnai tiek tie patys mokslininkai, juk jie geba įvertinti ar ne, pateikti kažkokias įžvalgas, kaip elgtis tam tikrose situacijose, o iš politikos taip kartais atrodo, kad privengiama yra taip tiesiai šviesiai jų klausyti ir taip kaip ir bandoma toliau, ne tai, kad temti gumą, bet tiesiog aš suprantu, kodėl ta diskusija tokia yra ilga, nes iš tikrųjų kalbam apie dalinai pavojingus dalykus, bet iš kitos pusės jo, tas tempas turėtų būti gal šiek tiek didesnis, tai čia toks mano požiūris.
3: Aš pridėsiu vieną dar dalyką, tai ką mes vadintumėm branduolinės energetikos saugos reguliavimo. Nes viena iš priežasčių taip pat stabdanti branduolinės energetikos plėtrą faktiškai Europoje ar bet kurioje šalyje, tai nėra vieningų standartų. Tai yra, net jeigu yra ir bendradarbiavimas, iš tikrųjų yra bendradarbiavimas tarp įvairių reguliatorių, tačiau kiekvienos valstybės reguliatorius yra atsakingas už jo valstybėje eksploatuojamos elektrinės saugą. Tai reiškia, kad jeigu ateina pasiūla statyti, tai vietinis reguliatorius pagal savo procedūras vykdo nepriklausomą projekto įvertinimą. Visiškai nepriklausomai nuo to, kad tas pats projektas yra kažkur tai jau įgyvendintas, jisai pastatytas, saugiai eksploatuojamas ir jį galima pamatyti. Tačiau vis tiek bus vykdoma visa procedūra, jinai užtruks dar porą metų ir vėl, taip sakant, traukinys po truputį važiuoja.
2: Ir dar šiek tiek, kadangi užsiminėme apie katastrofas ir šiek tiek aptarėme visuomenės, na, tą požiūrį į, ir tiek ir į Ignalinos atominę elektrinę, tiek į galėjusią būti Visagino. Tos atominio elektrinio katastrofos, na, aišku, geriausiai mes Lietuviai prisimenam Černobylį, nebejotinai sukėlė daug žalos, na tai ir gamtai, ten po to ir žmonėms tam tikros pasekmės ar neįvyko. Ar mes po tų katastrofų galime kalbėti apie saugią branduolinę energiją, nes mes iš tikrųjų nuo pat pradžių laidos kalbėjome apie tai, kad na tai vis tiek yra ir pigi, ir švari. Ir tikrai, na, kad yra tos energijos ir galima jos pasiimti ir importuoti ir pasigaminti savo. Tai, bet ar mes galime kalbėti apie visiškai, na, saugiai ir, na, tą rizikos sumažinimą iki, nežinau, minimumo?
3: Absoliučiai taip, galime kalbėti apie absoliučiai saugią, apie jokią technologiją negalima pasakyti, kad jinai yra absoliučiai saugi. Visos technologijos turi rizikas ir įkišę pirštus į elektros rozetę būsim nukpurtyti. Tai dėl branduolinių elektrinių, aš jau tik tai patikslinsiu, nesakėm, kad jinai pigi.
2: Taip, jūs ne.
3: Jinai yra konkurencinga, sakykim taip. Jeigu lygintumėm su kitais energijos šaltiniais, tai yra tiesiog konkurencinga elektrinė, elektros šaltinis, ir ji gali būti saugi, jinai privalo būti saugi ir yra saugi, ir ypač dabar, kai kiekvienas projektas yra išnagrinėjimas iki menkiausio varštelio, grubiai kalbant, kad visos technologijos, kol jos neparodytos eksperimentiškai, teoriškai, modeliavimai ir visa kita, tam yra reguliatoriai, kurie prižiūri, kad ir tie patys mokslininkai, inžinieriai, kad jie kurtų projektą, nesuderinta su saugos inspekcija, jo nepastatysi. Be to, paskui jau, kai pradedama eksploatacija, jie taip pat yra prižiūrimi ženkliai stipriau negu visos kitos elektrinės.
2: Ar nes tu turėsit ką pridėti?
4: Taip, iš tikrųjų, brandolinė energetika yra dėl būtent šitų visų įvykių, nes jų iš tikrųjų yra ne vienas istoriškai buvęs ir Černobylis gal toksai vienas iš paskutinių baisių tokių labai didelių buvęs.
2: Ir gal artimiausių Lietuvai.
4: Jo, ir mums artimiausių, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt statistiškai, tai visokios ten šiluminės elektrinės, jeigu pažiūrėtumėm, kiek žuvo žmonių, kiek ten įvyksta visokių įvykių, nes lygiai taip pat gali kilti įvairūs gaisrai, teršalai, dėl tų teršalų toliau gali atsirasti irgi ir kažkokios sveikatos problemos ir mirtis. Tai statistiškai netgi tie kiti šaltiniai daug yra pavojingesni ir ten daug yra daugiau tų įvykių ir daug daugiau tos taršos ir daug daugiau pavojaus sveikatai ir gamtai. Tai su dabartiniam technologijom, ką mes turim šiais laikais, tikrai saugiausias turbūt variantas yra brandolinė energetika.
3: Aš dar tikrai papildysiu, kad ta pati, tai ką mes vadinkime Fukušimos katastrofa, absoliučiai faktiškai visos mirtys buvo dėl cunamio ir žemės drebėjimo, ne dėl avarijos atominėje elektrinėje. Taip, aplinkui buvo užteršta teritorija, vėlgi, ir dabar žmonės į ten atvažiuoja, išvažiuoja. Tai nėra taip, kad jau visiškai mirtina teritorija. Taip, Černobylis buvo tokia avarija, kur iš tiesų reaktorius atsivėrė visas atviras į aplinką. Tokių avarijų kitos yra elektrinėse nėra buvę.
2: Ačiū labai Jums už šią diskusiją. Man atrodo, bent jau aš tai tikrai daugiau sužinojau apie brandolinę energetiką. Tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams buvo įdomu ir taip pat naudinga. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė, o su manimi kartu diskutavo Vilnius Tech elektronikos fakulteto elektros inžinerijos katedros mokslininkė Ernesta Bužavaitė Vertelienė ir taip pat Lietuvos energetikos instituto brandolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas Egidijus Urbanavičius. Tai ačiū Jums labai ir ačiū visiems, kurie klausė.
3: Ačiū Jums.
2: Ačiū.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mikrobiotą ir bandysime išsiaiškinti, reikia ar nereikia jos bijoti ir su ją kovoti. Mokslininkai sako, kad bevalydami pasaulį mikrobų išnaikinome daugiau nei reikia ir dabar dėl to labai sergame. Ar tai tiesa ir kodėl? Pasirodo, mūsų organizmai gali tinkamai vystytis tik tada, kai juose gyvena daugybė mikrobų, kurie žmogui padeda gerai jaustis. Ar taip yra iš tiesų ir kuo žmogui svarbi ši įdomi bei pakankamai paslaptinga organizmo sistema? Kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis, Lina Paulauskienė. Labadiena, Lina.
2: Labadiena.
1: Ir Giedrė Aukštakalnienė. Labadiena, Giedrė.
3: Sveiki.
1: Jūs esate abi vienos specialybės, tik skirtingų krypčių, šiek tiek jūsų profesija skiriasi, specializacija turbūt reiktų sakyti, ir abi dėstote Lietuvos sveikatos mokslo universitete, tai gal jūs ir geras draugės esate?
2: Tikrai taip. Tikrai taip.
1: Tikrai taip. Tai gal ir mokslus kartu baigėte? Kaip ten kursiokai, grupiokai,
3: ne, patys artimiausiai. Ne, mokslus baigiam ne kartu, bet matyt bendri interesai kažkaip suvedė per laiką.
1: Bet labai panašiai baigėte metai?
3: Aš ar... šiek tiek vėliau baigiau iš Lietuvos.
1: Jaunesnė, taip?
3: Nu, šiek tiek.
1: Gerai, tad pabandykime dabar susipažinti ir Lina, pradėkim galbūt nuo tavęs. Taip. Sakyk, prašau, kaip tavo kelias atvedė į mediciną? Tokia sunkia sritis vis dėlto.
2: Tikrai taip, tas kelias prasidėjo nuo tos pačios pradžios, ar ne, nuo medicinos. Iš tikrųjų, tai net ir pati dabar nebežinau, kodėl aš toj medicinoje atsidūriau.
1: Bet... mokykloje nusprendėjai būti
2: Tik labai aiškiai supratau, kad gal 11 ir 12 klasėje, kad vienintelė tokia sritis, kuri labiausiai mane domina, tai yra biologija ir visa tai, kas ten yra kalbama apie žmogų ir žmogaus sveikatą. Nebuvo tiek daug, žinoma, pamokų metu, bet tuo metu mes tik tai dviese su klasiokė ryžomės stoti į mediciną, kaip dabar yra visai prie. Priešingai, kiek girdžiu, ar ne, nemažai stojančių būna, kas domisi, bet visgi pasiryžom ir, na, medicina buvo ta tokia kryptis, ar ne, kurie tikrai labai daug reikėjo laiko pastangų ją studijuoti ir tada toliau rinkausi rezidentūrą, būtent onkologijos rezidentūrą. Pabaigiau rezidentūrą, pradėjau dirbti ir tuomet, na...
1: Gal dar šiek tiek sustokime ir ties mokykla, kurio mieste baigiai mokyklą?
2: Kaune.
1: Kaune.
2: Taip.
1: Kauno mokykla ir taip. Tik du iš klasės stojote, taip?
2: Taip.
1: Aš baigiau, draugė, taip.
2: Taip, aš baigiau Kauno Jėzuitų gimnaziją, tai dabar, kiek žinau, nemažai mokinių, ar ne, iš Kauno Jėzuitų gimnazijos keliauja ir nori studijuoti mediciną, bet, na, tuo metu taip jau buvo.
1: Kodėl tai buvo nepopuliaru, ar kaip čia buvo? Prasme...
2: tikrai negaliu pasakyti, net nežinau iš tikrųjų, kodėl, kažkaip tai nemažai daug klasiokų galvojo apie kažkokius tokius, na, buvo pas mus lyderių klasė, tai labai tokių įvairių kitų sprendimų, ar ne, ir labai skirtingai iš tikrųjų visi susirinkę buvom, bet, na, taip jau nutiko matyt, kad, na, nežinau kodėl, bet mes dviese, va, taip labiausiai ir mums visla rūpėjo, atsimenu, toje pamokoje, ar ne, įvairūs dalykai, tai ir skelti klausimai. Na, va, taip ir gavosi.
1: Ar sunku buvo mokytis?
2: Sunku. Tikrai sunku. Truputėlį teko pergalvoti, kaip čia man sekasi, nes mokykloje sekėsi gerai mokytis tikrai, o atėjus į pirmo kurso, tu supranti, kad
1: šalia tokių pat, taip.
2: Kad daug tokių, kurie gerai mokosi ir kad tas dar daugiau reikalauja pastangų, norint, na, maksimaliai kažkaip tai studijuoti. Bet tikrai kažkaip aš gerai prisimenu tos studijų laikus ir grupiokus, su kuriais kartu studijavome.
1: Paskui vėl pasirinkai tokią pakankamai sunkią onkologijos rytį. Kodėl onkologija, rezidentūra, onkologijos?
2: Iš esmės labiausiai...
1: sunkiausias ryčių, mirtingumas didelis vis tiek tai yra.
2: Jeigu taip žiūrėti, onkologinės lygos yra vienos iš daugelio kitų lėtinių lygų, ar taip, ne? Galbūt taip, visuomenė daugiau
1: bet yra... Bet vis tiek visuomenė tokia, na, fobija yra, ne?
2: Yra. Prasme,
1: onkologija, vėžys, taip jau liaudiškai vadinamas, taip?
2: Taip.
1: Tai yra tarsi, nu, vis tik tas išlikęs yra kaip mirties nuosprendis.
2: Yra, bet aš iš tikrųjų va, tokiais atvejais, kai girdžiu panašiai ir ne kažką iš aplinkos kalbant, tai vis laik taip primenu, kad jeigu taip nukeliautumėm į trečią lygio ligonę, tai labai daug sunkių ligonių aptiktume, ne tik onkologinės temos. Taip, ne? Na, iš esmės, lėtinės ligos, jos visos gali būti labai sudėtingos, bet gali būti ir sukontroliuotos. Tai yra onkologinės ligos, nėra vienas pavadinimas, tai yra labai platus spektras ir labai skirtingos situacijos yra. Tai iš tikrųjų, onkologija man visą laiką atrodo ir dabar jinai tokia yra labai perspektyvi, inovatyvi ir nuolat atsinaujant ir tobulėjant. Ir tos pagalbos galimybės, ar ne, na, keičiasi su kiekvienais metais. Ir aš kai augindama vaikus atsitraukiau nuo to savo profesinės veiklos ir aktyvaus darbo ir per tą laiką tiek daug įvyko pokyčių, ne, tiek diagnostikoje, tiek gydymų sprendimo, tiek vaistų prieinamumo, ar ne, tai tas nuolatos tie pokyčiai vyksta. Tai tas labai iš tikrųjų žavi ir tampa patrauklu. Bet tas atsitraukimas nuo profesinės veiklos ir vaikų auginimas iš tikrųjų man atvėrė visai dar kitą plotmę ir kitą kryptį, kurioje dabar aš labiausiai ir specializuojuosi, ta gyvensenos medicina. Tai čia toksai...
1: Apie gyvensenos mediciną mes dar pakalbėsime. Taip. Giedrė, tu papasakok savo kelią. Irgi baigiai Kauno jėzuitų mokyklą?
3: Ne, aš irgi augau Kaune, bet baigiau Saulės gimnaziją. Ir šiaip augau tokioje aplinkoje, pas mane visi aplinkui buvo gydytojai. Mano seneliai, mano tėvai. Pasamoningai, turbūt tikrai buvo kažkaip užkoduota, kad man kažkaip nebuvo netaišku, ką čia dar daugiau veikti. Negu kad stoti tą mediciną, tai vat taip galiausiai ir pasirinkau ir atsiradau toj medicinai. Ir labai teisingai Lina pasakė, kad kai mokyklai mokytis buvo labai lengva, atėjai čia ir tada, tai ko čia man atsitiko, kad nebėra taip viskas paprastai lengva,
2: dešimtukai,
3: kaip
2: buvo. Dešimtukai,
3: taip. Taip paprastai nebeatsiranda tikrai. Tai tos studijos buvo tokios visokios, bet nu, iš esmės, tai aišku, įdomis rytis, tikrai su daug visokių perspektyvų, o paskui rinkausi vaikų ligų rezidentūrą. Ir vėlgi, nu, aš tokia gal jautri, gal man noris, ir šiaip maniau, kad tai yra tas kontingentas pacientas, su kuriais man geriausiai seksis bendrauti. Nu, ir manau, visai čia šito vietoj buvau teisi ir iki šiol visai neblogai man su jį sekasi. Ir kas žavi vaikų gydyme, ar ne, tai kad vaikai, na, kaip greitai susirga, taip labai dažnai greitai ir pasveikti.
2: Labai greitą rezultatą pamatai.
3: Ir taip, ir daug turi tos teigiamos emocijos. Aš esu baigus vaikų ligų ir neonatologijos, yra naujagimių ligų rezidentūra. Tai ten iš vis yra gimimas, ar ne, nu, tikrai daug gerų ir laimingų tų emocijų. Tai tos darbai irgi žavi. Taip pat... Toks tas mano kelias buvo per mediciną.
1: Daugelis netgi šitoj studijoje sėdėjusi vaikų ligų gydytojų sako, kad taip su vaikais tai yra tikrai žavinga dirbti, tai tas toks labai dėkingas pacientas, na, iš dalies kaip ir mažai gal pasakantis, jeigu dar mažas kūdikis, taip, negalėjo, jis dar nekalba, bet tas rezultatas greitas. Bet dažniausiai pažymi tokią problemą kaip darbas su tėvais, mamytėmis, seneliais, močiutėmis, va, sako, čia tai o.
3: Taip, tai yra tas sudėtingesnė darbo dalis tikrai, bet vėlgi, čia labai padėtėjimas savo vaikų ir žinojimas, kaip jautiesi, kai kažkas yra tavo vaikai. Man bent jau tas labai padėtė darbe, nes tada atsirado tos empatijos ir, nu, kartais sugirdi, kad ten tie, nežinau, klausimai, baimės, nu, jos gal ir ne visai pratingos ar nepagrįstos, bet tu vis tiek tada gebi, nu, empatiškai tai reaguoti ir tiesiog stengiasi jiems išaiškinti, tai užima laiko kantrybės ir visa kita, ypač kai to stinga, bet nu, įmanoma tą padaryti. Ir man visai patinka tas iššūkis.
1: Turbūt gali pasakyti, kad žinau ir aš pati turiu, ne vaikų. Ir...
3: Jo, kartais būna, kad ir taip pat diskutuojam. Šiaip nėra turbūt labai gera praktika, šiaip per savo kažkokią nesmenį.
1: Bet jau jeigu iki ribos.
3: Bet kartais taip, kartais tikrai padeda tas, kad nužiūrėk, kad tai būna.
1: Kiek dabar tas, na, taip pasme, ne pacientas, vaikai dar vaikai, bet jų tėveliai, seneliai yra jau tiek, na, išprūsę, pasiskaitę, jau ateina su diagnoze, su vaistų, sakykime, visą eilę sąrašų, tik sako, išrašykit man, mes žinom, kas jam yra.
3: Yra ir tu, na, čia turbūt nėra ta lengva darbo dalis, kai ateina, arba ten sesiai buvo taip, ten ta daktarė davė tą vaistą, tai dabar parašykit tą patį, nu, arba dabar ten tas dirbtinis intelektas, ar ne, man susakė šitaip, sunku diskutuoti, bet vis tiek, jeigu tu gebi jiems įrodyti, nu, jie kartais paklaus, ar ne,
1: kartais.
3: Tiesiog, nu, ne visada, tikrai man tų situacijų, kai jie ir nepatenkinti, ir čia man reikia antibiotikų ir ne kitaip, nes kažkas, bet, nu, dažnu atveju tikrai pavyksta susitarti ir paklauso ir, nu, bent jau kažkurį laiką stebim, žiūrėkim, kaip bus, ar ne, jeigu jau čia negerės, tada kažką darykim.
1: Tai... O kaip onkologijos kryptyje, ar dažnai tenka diskutuoti su dirbtiniu intelektu? Mhm. Ateina pacientas, kuris tikrai jau viską irgi žino. Daktar, aš žinau, man taip, man reikia tos tyrimus, man reikia tą gydymą.
2: Visko pasitaiko, iš tikrųjų dabar...
1: Tokia specifinė sritis vis tiek.
2: Taip, specifinė, dirbtinis intelektas tikrai dar tokia ir naujiena iš dalies, ar ne, kai kam gal jau yra įprastesnis kažkoks įrankis, bet dar nėra tiek plačiai, mano manimu, išplitęs, ar ne, kad na, tai būtų tokia labai masinė problema, ar būtų sunku kažkaip tai na, atremti kažkokius argumentus, ar ne. Yra ir gerų pusių tikrai iš tam tikro, ar ne, nes tai na, dirbtinio intelekto įrankis gali būti ir naudingas tam tikriems sprendimams, bet iš esmės na, daug dar tokių neapibrieštumų yra, ar ne, ir ypač, kai kalbam apie labai, na, sudėtingas situacijas arba labai rizikingus kažkokius sprendimus, kuriuos pacientui reikia priimti, ar ne, ir jeigu jis ateina susiformavę su kažkokiu tai įspūdžiu į kažkokiu tokiu, ar ne, tai, na, kartais gali būti sunku, bet aš susiduriu dar ir su kita tokia gerąja prasme, ar ne, kai ateina pacientas, kuris pasitiki, linkęs pasitikėti specialistais ir nepaisant to, kad jis yra kažką skaitęs, kažką girdėjęs, apskritai onkologinius pacientus pasiekė gausybę informacijos taip, įvairiais taip. Kanalais, tikrai pastaruoju metu girdžiu tokią vat frazę. Aš nieko neskaitau, nieko neklausinėju, atėjau pas jūs ir noriu gauti mokslų grįstos informacijos ir noriu jie remtis. Tai, na, tiesiog nudžiugina labai ar ne tie pacientai, nes ta, tu supranti, kad
1: jie... Geriausia kategorija.
2: Tikrai, taip, jie atėna su tuo iš ankstiniu pasitikėjimu, gal žino, kažkaip ar ne paskaina, ko jie tikisi, turi lūkesčių klausimų, ar ne, ir jie atviri, ir jie tada su, va, su jais tokia jauties saugiai, kad jie na, priims tuos sprendimus, kuriuos jiems pasiūlys, ar ne, ir kad tai bus jiems geriausias kažkoks kelias, o nesiblaškant tarp gausybės su visų kitų variantų.
1: Na ir, kaip minėjai, tam tikram savo gyvenimo periode ne, atradai gyvensinus mediciną.
2: Taip. Taip.
1: Kaip ten atsitiko dabar?
2: Tai aš turbūt dabar galvoju dėkinga savo turbūt trečiam vaikui, ta prasme dėkinga, kad tai buvo laikotarpis, kai turėjau galimybę na, atsitraukti, ar ne, su kiekvienu tą motinystės periodu atsitraukti nuo tos profesinės veiklos kažkokios, ar ne, ir tada truputėlį turi vietos pergalvoti, kažkokius priimti kitus sprendimus. Na ir tiesiog natūraliai man kažkaip tai kilo klausimų tokių apie gyvenimą, ar ne, ir kas mes čia, dėl ko, kaip, kas vyksta, ar kiek tie kasdieniai pasirinkimai turi poveikį mūsų sveikatai ir tikrai, na, ėmiau domėtis mokslinę informaciją, kaip padėti pacientam, ar ne, ne tik tai jau sergant, bet dar iki vėžiniam stadijom, ar ne, kol neišsivysto dar onkologinės lygos, ką daryti tom papildomam priemonėm, ar ne, jeigu pacientas yra gydomas, nes aš esu chemoterapeutė, tai, taip. Na, vaistų skirimas, ar ne, tas tiesioginis darbas, bet dar daugybė dalykų, kai pamačiau, kas vyksta pasaulyje, kiek dar yra galima. Taip, ir kiek dar pacientas savo rankose turi galimybių, savo tų įrankių, kuris gali padėti savo. Ne? Ir kaupdama šitas visas žinias ir natūraliai gaudavau klausimų iš aplinkos, ne tik su onkologiniam ligom, apskritai su įvairiom lėtiniam problemam turinčių žmonių, jie žinodami, kad aš kažkaip domiuosi ir kažkuo patariu, ar ne, ir tuomet pradėjau ieškoti kažkokios tai, na, formalaus išsilavinimo šitoje srityje ir aptikau savo alma mater, Lietuvos
1: tas kad čia šalia viskas, taip?
2: Taip, kad yra gyvensinos medicina, tokia studijų programa magistro, na ir įžausi dar vienom studijom, ar ne, tai tikrai irgi nebuvo taip lengvas etapas, tikrai intensyvus, magistro darbo rašymas greta visų kitų mokslo, ar ne, na bet va ir dabar aš esu šitoje vietoje ir didžiąją dalį savo laiko skiriu dabar, na, savo praktinių ir teorinių žinių perdavimui gyvensinos medicinos magistrantams.
1: Tai tiesiog, ta prasme, toliau dėstai.
2: Taip, aš
1: būtent.
2: Dirbu dėstau studentams, bet tuo pačiu dirbu praktinį darbą ir tas labai gražiai integruojasi, nes labai yra smagu man pačiai ir studentam, kaip čia jiems priimtina ir patrauklu yra tai, kad na, ne tik tai kažkokia teorinė medžiaga jiems pateikima, bet yra tiesioginis sąsaja su tai, kas vyksta realiame gyvenime, su realiais pacientais, jų klinikiniais duomenimis ir vat, tas toks integracija man pačiai iš tikrųjų teikia labai daug pasitenkinimo. Ir...
1: Iš tikrųjų, onkologija tokia sritis, kur tikrai žmonės turbūt, kai šitą lygą atsiranda jų gyvenime, ieško tų variantų įvairių ir kaip čia, kodėl ir kas, gal jau būna per vėlų. Na, bet...
2: Niekada nėra per vėlų.
1: Niekada nėra
2: čia yra labai svarbus momentas. Iš tikrųjų, visada galima kažką padaryti, ar ne? Kažkuo gali prisidėti žmogus. Taip. Tiek pats, ar ne, tiek kažkokie išoriniai sprendimai gali padėti, bet dar labai daug ką žmogus gali pats savo padėti, tik taip reikia jiems tuos įrankius suteikti.
1: O kaip su vaikais? Ir kaip, taip pasme, kodėl mm-hmm. pas vaikus atsirado šitą, bedirbant su vaikučiais, vaikų gydytoje, mm-hmm. noras dar gyvensinus mediciną studijuoti?
3: Na, čia vėlgi tokia istorija. Aš šalia to, kad ta visa medicina, vaikų ligos, kaip ir viskas gerai, bet aš dar tokį pasąmonį, ir kažkur šalia buvo ta mintis, aš norėjau galbūt kokią dietologiją, dar kažkas tokio. Bet tada, kai buvo rezidentūros, metas to rezidentūrą, aš buvau tokia visiška maksimalistė, man atrodo, čia per mažai medicinos, ar ne, man reikia kažko tokio maks. Ir paskui vėlgi, tie patys vaikai ir vaikų auginimas, ir ta pauzė nuo darbo daro savo. Ir...
1: Tai jūs tikrai šitokios likimo draugės?
3: Tai labai panaši ta istorija tokia yra ir būtent augindama antrą vaiką aš per tos motinystės atostogas iš tikrųjų ir pasiryžau pradėti tas studijas magistro gyvensios medicinai, nes vėlgi svarščiau apie dietologijos rezidentūrą kaip antrą dar tokį papildomą dalyką, bet atradau šitas studijas, kurios yra labiau visapusiškos, man atrodo, čia ne vien tik tais mityba, bet ir daug kitų gyvensios veiksnių, kas vėlgi man atrodo labai prasminga ir tikrai naudinga visų mūsų gyvenime, nesvarbu, ar mes esam sveiki žmonės ir norim tiesiog profilaktikos, ypatingai man naudinga ir prasminga atrodo vaikams ir šeimos edukacija šitom temam, tai ką ir stengiuos daryti savo šiaip kasdieniam darbe, dirbu su šeimom ir su vaikais gyvensinos klausimais, ir aišku, su visiems sergantiems žmonėms, tai irgi tikrai, tikrai naudinga. Šalia to medikamentinio, ne medicininio gydymo, tai duoja didelę labai naudą. Visai gyvenimo kokybei ir turbūt trukmiai.
1: Tai kaip tie mūsų vaikai gyvena dabar tose šeimose? Aš taip galvočiau, stebėdama visuomenę, bent jau socialinėse medijose, taip, kad dabar žmonės tikrai labai daug domisi, jie ir judėjimas, ir mityba, ir kad nesinaudoti kompiuteriais, ekranais, kiek miegoti, atrodo, taip jau viskas tiek jau išrašyta, prirašyta, visi žino ir jie turbūt jau dabar vaikai idealiom sąlygom auginami, ar ne?
3: Ja, turbūt turiu pasakyti dėja, bet turbūt ne, ir čia yra va, tas toks socialinis burbulas. Man irgi taip atrodo, ar ne, kad tikrai visi viską, žinu, ir gal čia iš vis nereikia apie nieką šnekėti, bet sakau, mes gyvename tokiam burbule, esame apsipti tokių žmonių ir dėl to mums taip atrodo, aš manau, nes tikrai yra daug tų problemų ir tų ekranų perteklius, tai čia numeris vienas turbūt problema yra vaikų gyvenime. Mityba, perdirbti produktai, visas tas greitas maistas, visokie ten, nežinau, spalvoti saldainiai ir traškučiai ir panašiai, tai ką jie gali labai lengvai įsigyti mokykloje, prie mokyklos ir ką labai sunku sukontroliuoti, ar ne dažnai ir tas pats, ten, nežinau, greitas maistas pusfabrikačiai namie, nes tiesiog nėra laiko, ar ne. Tam tikri mūsų gal ir nacionaliniai mitybos įpročiai kartais turi tam tikros takos vaikų tai mitybai. Tiesiog, ar ne, mes valgom ten koletai bulvę, ir ta daržovė, tai pamiršau, ten dingėjau nuplauti ir panašiai. Tai jeigu kalbėsime apie mikrobiotą, tai pamatysim, kodėl ta lėkštė turėtų truputį, arba netruputį kitaip atrodyti šiaip mūsų kasdienybei. Ir tas pats miegas, jeigu jau čia apie vyresnius vaikus kalbam, tai vėlgi, tie patys ekranai, tą miego trukmę gerokai trumpina. Tada galime įti ir prie žalingų įpročių, kas ten visas tos elektroninės cigaretės, kurių dabar ir banktokam yra kanėtinai normalu pabandyti, nes jos gražiai atrodo, jos kvepia.
1: Tai aš girdėjau vieną septintuką, kuris sakė septintokas, tai prasme sakė, aš jau rūkiau, gėriau, tai dabar aš jau viską mečiau.
2: Jūs tie netrukmės.
1: Jau tai išėjau už tamžiaus.
3: Čia dar visai neblogai.
1: Taip jau pasiklausau kažkaip įdomu, bet reiškia, tai būna.
3: Bet to tikrai yra, tikrai yra. Ir vėlgi sakau, mes visi skirtingi esame ir mes tėvai esame skirtingi, seneliai esame skirtingi ir tas mūsų pačių suvokimas apie sveikatą ir kas yra sveika yra skirtingas. Tai va čia šitoje vietoje tas švietimas tėvams visai šeimai kartu, nes tas įpročių keitimas vaikui, tai reiškia įpročių keitimas šeimoje, kitaip nieko nebus.
1: Taip.
3: Jeigu jūs man atvesit vaikas, sakysit, jam pasakykit, kad jis taip darytų, taip nebus.
1: Čia tas kaip toks senas pasakymas, ane, kai tėvas rūko ir sako, vaikeli, tu tik nerūkyk, ane.
2: Taip,
1: tikrai. Ta prasme, tikrai. Tai tas turbūt tikrai neturės teigiamos reikšmės. O netenka susidurti su tokiom šeimom, kur, sakykime, jau yra nukreipęs į kitą pusę, kur jau visiškai, na, yra ten jau ypatingas, na, mitybos kažkokie įpročiai ypatingi. Galbūt netgi jau netgi ta, na, sakykime, ekranų baimė netgi, kad jau ten 5 ar 10 minučių, nes irgi tenka, vat, kartais skaityti tokius.
3: Aha, tokių drastiškų savo praktikų gal neturėjau, bet jie gal ir neteina, nes jie jau viską žino ir dar labiau. Bet turėjau tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, mama jau pati tikrai domisi, jie tada atveda savo ten dukras, ar ne, savo vyrą, dar kad ar kitas žmogus iš šono pasakytų ir jie tikrai nu, didelių pokyčių pasiekė savo šeimoje. Ten nuo vaikų, kurie valgė vien tik ten kažkokius jau pagamintus blinelius iš Maksimos, iki vaikų, kurie mielai rankasi ten košę sveiką na, ir, tai, ir na, visus kitus tokius sveikatai palankius dalykus ir jiem tikrai pavyko tą padaryti, bet čia vat yra tavų motivacija tą daryti.
1: Kiek tas vat, sveikos gyvensinos arba gyvensinos medicinos principai yra svarbus, na, sakykime, turbūt onkologinių ligų profilaktikoje, jeigu taip galima, tokia jeigu yra, nes, žinai, būna tokie pasakymai, nu, tai tas rūkė, tai jau dabar tikrai susirgs onkologija, ne tenai, va ten tas jau ten nesveikai gyveno, jisai tai, ar tikrai tik tai, vat, nepaisantis, sveikos gyvensinus, jeigu tai pavadinsim principu, susirga vat, onkologija.
2: Čia tokia labai plati tema, iš esmės labai daug skirtingų aspektų ir labai skirtingai, ar mes žiūrėsime konkretaus žmogaus individualiame lygmenyje, jo kažkokius tai rizikos veiksnius, ar ne? Bet iš esmės onkologinių ligų gyvensenos įtaka onkologinėms ligoms yra tikrai nemaža. Labai priklauso apie kokios mes ryties onkologinė lyga kalbam, ar ne? Nes kai kurias sukelia labai aiškus na, objektai, pavyzdžiui, kaip gimdos kaklelio vėžį, ar ne, sukelia žmogus papilomos virusas 90%.
1: Irgi priklauso, kaip tai turbūt gyveno, iš kur tas virusas atsirado ir taip toliau.
2: Priklauso, tai priklauso, kaip imuninė sistema gebėjo susidoroti.
1: Tai, jeigu buvo gyvenime tik vienas partneris pas moterį, o tas partneris turėjo tik vieną irgi šitą partnerį, tai turbūt tas virusas neatsirado.
2: Ir net jeigu virusas organizmas patenka, ar ne, imuninė sistema dažnu atveju su juo turėtų gebėti susidoroti. Ne, tai čia labai labai skirtingi dar aspektai, ne kiekvienam ir tas pats rūkimas, kartais girdžiu kaip kontrargumentą, va ten mano senelis rūkė iki 90 metų ir gyveno. Ir numirė ten, nežinau, nuo širdies kokio infarkto, o ne nuo onkologinės, ne plaučių ligos, ar ne? Tai visada yra tam tikras, yra genetinė predispozicija, ar ne, yra visokie tokie išskirtinumai, ar ne, kai žmogus turi labai geras reparacinės sistemas, kurios atitaiso pažaidas, kad rūkimas sukelia pažaidas, tai vienareikšmiškai, ar ne, bet kaip žmogaus vidiniai resursai ir geba atstatyti, ar ne, tas pažaidas ir labai individualu. Tai, na, visą laiką aš tada klausiu, ar jūs linkęs rizikuoti, patikrinti tokiu būdu savo galimybės, ar ne, ar kaip tas vienas ar kitas žalingas veiksnys paveiks. Bet iš esmės čia yra visas kompleksas, ar ne? Žmogų veikia visuma. Tai nėra tik tai atskirai kažkokie atskiri to produktai, ar ten tas pats rūkimas, ar ne, ten alkoholis, kažkoks miego ten aspektai kokie ir taip toliau, ar fizinio aktyvumo stoka, bet tai visas kompleksas, ar ne, labai dažnai yra daugialypės priežastis, daugialypės sistema ir tai, kas veikia nuolatos, tai, kas vyrauja, ar ne, žmonių gyvensiu ir kiekvienos dienos pasirinkime, tai suformuoja tam tikrą bazinę terpę. Tam tikrą situaciją organizme, ne uždegiminį foną, kažkokią imuninę sistemos funkcionavimą, tą pačią mikrobiotą ir jos gerovę, ar ne? Ir tie tokie subtilūs lygmenys reguliuojami per gyvenseną, tai yra tiesiog ląstelių lygmenyje, genetinėje raiško, ne, epigenetiniai pokyčiai visi veikiami aplinkos ir gyvensenos. Ta pati mikrobiota yra tie subtilūs lygmenys, per kuriuos vyksta įvairūs pokyčiai. Ir jeigu mes taip žiūrėsime su gyvensena susijusių lėtinių ligų, visą tą vystimas, ar ne, tai onkologinės ir ligos tame pačiame skėtyje, ar ne, tarp kitų lėtinių ligų, širdies kraujagyslių, plaučių ligos ir taip toliau, ar ne, tai yra visas tas toksai, ar ne, ir jeigu žiūrėsim kitą pusę tos grandinės, na, nuo ko viskas prasideda, ar ne, kas susijęs su gyvensina, tai yra tie patys kasdieniai pasirinkimai, mityba, judėjimas, miegas, stresas, žalingi įpročiai, socialiniai ryšiai, netgi, ar ne, kaip atskiras veiksnys galėtų būti, jeigu jų trūkumas, tai yra atskiras rizikos veiksnys, tai va, tai yra, na, tokie daugia pakopiai procesai, daugia pakopiai mechanizmai.
1: Tai tokios paralelės visiškai ir priklausomybės, va, tokios tiesinės negalima išvesti, kad va, blogai gyveno, neteisingai gyveno ir va, dėl to susirgo.
2: Čia turbūt niekada negali taip kaltinti vieną ar kitą aspektą, bet ką rodo moksliniai tyrimai, tai vienareikšmiškai gyvensenos neoptimali gyvensena, ne, neoptimali mityba, fizinis pasyvumas, ar ne, yra labai reikšmingi rizikos veiksniai įsivystyti tame tarpe ir onkologinėms ligoms, ar ne, jeigu tai bendraja prasme, šnekant apie apskritai sudedant į krūvą, ar ne, nors išskirtinumų tikrai visada yra, ne, vienos onkologinės ligos labai gali skirtis nuo kitų, bet iš esmės viskas atsiveria į tą, ar ne, jeigu onkologinė liga, tai prasme nuo ląstelės, ar ne, kažkas nutinka tai ląstelį, tai vat visos tos sistemos, kurios organizme veikia, jeigu veikia neoptimaliai, ne, tai reiškia, imuninė sistema neatpažįsta pakitusios ląstelės ir leidžia jai daugintis. Na ir žiūrėkime daug mechanizmų. Tas pats nutukimas yra kaip atskira lėtinė liga, bet tai yra atskiras rizikos veiksnys išsivystyti tom pačiom onkologiniam ligom. Tai toks vat, ir tiesioginis, ar ne, gyvensenos visas poveikis ir galima galvoti apie labai daug tarpinių mechanizmų.
1: Kągi, dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
0: Sveikatos laikas. Easy FM.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Easy FM. Sveikatos laikas. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė diskutuojame apie mediciną, sveiką gyvensiną ir mikrobiotą. Tai kada atsirado domėjimasis būtent mikrobiotą?
1: Čia iš tikrųjų apie mikrobiotos klausimus pradėjau kelti pati sau, kaip pradėjau studijuoti gyvensinos mediciną ir atėjome iki mitybos modulio.
0: Čia kartu su gyvensinos
1: medicina. Taip, visiškai su gyvensinos medicina studijų metu, gilinantis į mitybos klausimus, na, kaip atskiras mitybos dalykas, tiesiog man pačiai kilo daug klausimų, labai daug klausimų uždaviau dėstytojams apie tai, kaip čia yra apie tą mikrobiotą ir kiek mes vat, studijų rėmose galėtume apie tai kalbėti. Ar ne? Tai dabar kuo toliau, tuo labiau mikrobiota yra tokia tikslinis taikinys gyvensenos intervencijų, ir ypač mitybos intervencijų, ir šiuolaikinis mokslas kalbo, kad visas mitybos vis tikslas, ar ne, mūsų, dėl ko mes apskritai maitinamės ir kaip maitinamės, turėtume būti nukreipti, kaip tai veikia mūsų mikrobiota.
0: Žinia, mes nemaitinam ne mūsų organizmą, bet mūsų mikroorganizmus. Tai yra mikrobiota gyvenančia, taip?
1: Ir iš tikrųjų, jeigu...
0: Tai gal jau paaiškinkim, kas ta mikrobiota.
1: Taip. Mikrobiota tai yra tam tikra mikroorganizmų visuma gyvenanti organizme. Didžioji dalis apie 95%.
0: Tai
1: Visiškai. 95% jų yra mūsų žarnyne. Iš esmės, mes dėl to labiausiai kalbame apie žarnyno mikrobiotą, bet tai gali būti burnos mikrobiota, odos ir šiek tiek na, mikroorganizmų sudėtis skirsis. Bet tai yra visuma bakterijos, grybeliai yra, yra archėjai ir virusai, ten yra toks kompleksas mikroorganizmų, bet žmogus evoliuciškai visada vystėsi su jais kartu ir mes neišgyventume be šitos mikrobiotos funkcionavimo. Tiesiog neišgyventume. Tai parodo, kokia yra didžiulė svarba ir netgi ta mikrobiota žarnyne skaičiuojama, kad jie na, gali sverti apie 1,5 kilogramo suaugusiam žmogui.
0: Aš kažkur skaičiuoju iki 5 kilogramų.
1: Pagal gal skirtingi šaltiniai gali nurodyti, bet iš esmės priklauso, aišku, nuo žmogaus, nuo sudėties ir visa kita, bet maždaug vidutiniškai apie 70 kilogramų sveriančiam suaugusiam žmogui, 1,5-2 kilogramai. Ir kas yra įdomu...
0: Tai reiškia, moteris gali iškart 2 kilogramus numėti. Sako, 2 kilogramus numėčiau.
1: Tai labai būtų blogai, jeigu tai yra mikrobiota sąskaita.
0: Bet tai iš esmės... gyventojai, tai prasme, tai jie sveria, ne aš sveriu.
1: Jo, galima ir taip pasakyti. Bet toks man labai iš tikrųjų gana sukrečiantis faktas būna dažniausiai, nu, kai ištransliuoju šitą žinutę, tarkim, kalbėdama su pacientais, su, nežinau, mokiniais ar suaugusiais ir studentais, ir dažnai visi nustemba, kai pasakau, kad žmogus turi 2 genų rinkinius. Mes visi iki šiol kalbam apie žmogaus genų rinkinį, 23 tūkstančiai genų, bet yra bakterijų genų rinkinys, kur yra 3,3 milijono genų.
0: Nes jų yra žymiai daugiau.
1: Jų yra žymiai daugiau. Lastelių, jeigu lyginant mikrobiotos, mikroorganizmų kiekį ir žmogaus lastelių yra panašus santykis, bet genų yra ženkliai daugiau, ar ne? Tai, va, tai vėl neša žinia, kokią didžiulę įtaką galėtų turėti, ar ne, jeigu neįtariam dar, tai mokslas labai daug atsakymų jau yra pateikęs. Ir, žinoma, tai yra besivystanti sritis mokslo, tai dar daug atsakymų ateis ateityje, ypač kas susijęs su ligų valdymu per mikrobiotos moduliaciją. Bet, na, šiandien, ką kalba gyvensenos medicina, ne tik mytyba ir kitos gyvensenos sritis veikia mikrobiotą. Ir mikrobiota veikia atbolinių ryšių taip pat. Tai čia, žodžiu, tie ryšiai yra daugia krypčiai, bet mes labai aiškiai žinom, ko reikia mūsų mikrobiotai ir žinodami tai galim labai labai stiprų pokytį padaryti.
0: Negi studijose, va tose medicinos studijose nebuvo apie mikrobiotą visai kalbama.
2: Turbūt ne, dabar va taip galvoju, turbūt, kad ne. Nes dar tuo metu ir tarsų informacijos turbūt buvo mažai, čia yra paskutiniais metais, jos vis tikrai labai stipriai daugėja.
0: O pas tave irgi atėjo mikrobiotos žinios tik iš gyvensinos medicinos?
2: Iš esmės, taip, nu, aišku, turbūt žinojom, kas tai yra, ar ne, bet daugiau gilintus, nu čia neišvengiamai. Kalbant apie gyvensinos mediciną, visas gyvensinos veiksnius, mitybą, jeigu mes norim suprasti mechanizmus, kodėl ir kas vyksta tam kūne, tai neišvengiamai mikrobiota ir mes viską galim per ją paaiškinti iš esmės. Nu daug ką, tikrai.
0: Yra du pavadinimai, apskaitai spaudoje galime rasti ir populiariuose straipsniuose ir dažnai netgi tie du pavadinimai, man atrodo, jie yra sumaišomi, tai yra mikrobiomas ir mikrobiota.
1: Tai čia galime labai aiškiai atskirti. Ne? Mikrobiota tai yra mikroorganizmų visuma. Ne? Kai mes galime įvardinti, kokie mikroorganizmai, kokie jų pavadinimai jie ar ne, yra
0: vienoje. Kaip sako žmonės, ne, ten gyvena žmonės, taip? Ar galima sulyginti, kad mikrobiota, kaip sako žmonės?
1: Vienetai, ar ne, taip? Kažkokie ten, pavyzdžiui, bifidobakterijos, laktobakterijos ar taip toliau, ar ne, kažkas tokio gyventojai.
0: Kauniečiai, vilniečiai, klaipėdiečiai, taip.
1: Na taip pat, žarnyno mikrobiota, burnos mikrobiota. O mikrobiomas tai yra visuma bakterijų ir kitų mikroorganizmų ir jų veiklos produktų. Nes jie ne tik gyvena, jie esmė dėl ko mums yra naudingi, nes jie kažką veikia. Jie sintetina metabolitus, kurie pasklisdami per visą kraujotaką pasiekia visus organus, tame tarpe ir smegenis. Ir va ta visuma tiek genų, ar ne, mikrobiotos genų ir jų veiklos produktų visuma yra mikrobiomas. Tai va tas yra iš tikrųjų tikslinis objektas ir tyrinėjimų sritis, ar ne, nes mums nėra iki galo svarbu, kas gyvena, bet svarbu, ką veikia tie gyventojai, kurie gyvena. Kiek jie sintetina sveikatai palankių metabolitų ir kiek galbūt veikia priešingai, ar ne, nes jeigu yra disbiozė, disbalansas, tai mes turėsime irgi poveikį į neigiamą pusę, ar ne, sveikatai nepalankius metabolitus. Tai vat visas šitas procesas, ar ne, visas tas tyrinėjimų laukas, kuris apima tiek pačius mikroorganizmus, tiek jų genetiniai atsinešt, ar ne, foną, tiek jų visus metabolitus, tai yra tas mikrobiomas.
0: Bet ir seniau, ta prasme, aš įmau 10-20 metų atgal laikotarpyje, net pas vaikus tokia diagnozė, disbakteriozė būdavo, taip, dėl ko vaikai viduriuodavo ir tada, kai nežinau, ką rašyti, rašydavo disbakteriozė.
2: Taip, taip.
0: Tai reiškia, to žinios buvo, gal tik taip nebuvo pavadinta mikrobiotų, bet kad bakterijos gyvena mūsų žarnyne, tai...
2: Taip, tai mes tai žinojom, bet gal mes vėlgi dažniau jas sėdavom galbūt tais ne visai gerais dalykais, ar ne, va, kaip sakot, kažkiais viduriavimais, infekcijom ir panašiai. Nežinau, gal kažkas ir žinojo, aš tikrai daug apie tai nežinojau, seniau, ir, na... Dabar mes tas bakterijas sulaikom savo draugais, va kaip Lina labai turbūt gražiai pasakė.
0: Nes netgi jau turbūt, kiek jau šitie reklamai, 10-15 metų, aktimelkiai pradėjo reklamuoti tai. Gerosios bakterijos, taip. Kaip jos ten gyvena, gražiai šypsosi.
1: Taip.
0: Tai mūs jau, to žinios jau buvo.
1: Bet labiausiai buvo apsiribuojama apie žarnyną.
0: Taip.
1: Ne, daugiausia kalbama ir taip galvojama, labai sąsa yra tiesiog antibiotikai, reiškia, reikia gerų taip. Bakterijų pagerti.
0: Bet jau buvo tas, kas žinios.
1: Žinoma, žinoma. Ir jeigu vidurių. Ar ne, pilvų čia reiškia kažkokia disbiozė, yra disbakteriozė.
0: Sutriko kažkas
1: sutriko. Ne? Bet nebuvo kalbama apie tai, pavyzdžiui, kaip žarnyno sveikata, mikrobioto sveikata veikia mūsų smegenis. Taip. Kaip veikia mūsų emocijas, elgesį, atmintį, ar ne, netgi pasirinkimus, kaip mes gebėsim pasirinkti, kokį maistą rinksimės, kaip mes motyvuosim save sportuoti ir pasirinkti sveikatai palankiusnius sprendimus, gali tai daryti poveikį mūsų mikrobiota, per metabolitus, kuriuos jinai sintetina ir kurie pasiekia smegenis ir jungiasi prie tam tikrų smegenų centrų.
0: Taip, palaukite, štai vietoj žmogus, kuris, sakė, mėgsta saldumynus, dabar armėje atsipučia ir sako, va, kodėl aš mėgstu šokoladą. Nes ne aš čia mėgstu, menų mikroorganizmai mėgsta. Ir tai kaip dabar su tuo mikroorganizmai susitarti?
2: Tai turbūt tikslas.
0: Vaikai irgi gali sakyti, čia ne aš, čia mikroorganizmai, mano nori mama.
2: Taip, bet mes iš tai apie tai su jais irgi šnekam ir tas bakterijas taip pat paprastai vaikiškai tai ir vadinam gerom ir blogom, ar ne? Ir tada dar kalbam apie tai, kokį maistą mėgsta tos geros bakterijos ir kokį maistą mėgsta tos blogos bakterijos ir kokias bakterijas mes auginam savo žarnyne. Tai natūralu, jeigu mes, tarkim, vartosim daug to perdirbto maisto, daug saldumynų, tai tokias bakterijas, na, tas blogasias savo žarnyne ir įveisim jos ten pradės karaliauti, ar ne, jų bus daugiausiai.
0: Bet jeigu jos siunčia signalą, va, kaip gėdės.
2: Tai dėl to, tai tada jos ir siunčia signalą, kad mums reikia,
0: noriu,
2: vat,
0: noriu,
2: to,
0: noriu,
2: ar ne.
0: Noriu.
2: Bet mes tada žinom, ką tos bakterijos daro, ar ne, virškinamas, apdorodamas tą maistą, kurį jos mėgsta ir mes jom duodam. Ir jeigu tai yra blogosios bakterijos, tai jos taip pat išskiria tuos metabolitus, ar ne, savo medžiagas aktyves, kurios veikia ne tik žarnyne, bet ir visam organizme. Ir veikia, jeigu tai paprastai ir trumpai, tiesiog skatinančiai uždegimą, tą tokį lėtinį uždegimą organizme, ar ne. Tai mums su sveikata niekaip nėra susiję, ar ne. Mes gali atsirasti įvairių simptomų, tarkim, jeigu tai yra paaugliai, ten kokie odos akne ryški, ar ne, ten galvos skausmai, pilvas skausmai pasikartojantis bloga nuotaika, arba, nu, iki lėtinių ligų visokių atsiradimų, ar ne. Tada mes turim kažką daryti su tuo, ar ne? Ir tada galbūt mes turim kaip tik sąmoningai kažką keisti savo mitybai tam, kad daugiau mėgstamą maistą duotume savo gerom bakterijom, ar ne?
0: Bet kaip žinoti, kaip dabar jau paklausti, Lina, kaip dabar tu... Vat...
1: Žinokit, yra labai paprasti trys labai dalykai. Paprasti. Labai paprasti. Pasakysiu tris dalykus, ko reikia mūsų gerosiam bakterijom. Pirmas yra, tai yra fermentuojamos skaidulos, polifenoliai, o tai yra tik augalinio maisto.
0: Skaidulos tai jau
1: skaidulos ir polifenoliai.
0: Klausytojų, o polifenoliai?
1: Polifenoliai tai yra fitocheminės augaluose esančios medžiagos, kurios suteikia spalvą augalams, ar ne? Tai visas spektras, ką mes matom, ar ne, nuo iki, tai yra polifenolių suteiktos spalvos. Spalvos ne dėl grožio, o realiai tai yra atspindys, kas yra tose produktuose. Bet tai yra tik augalų, ar ne, sudėtinė taip dalis. Reiškia, dvi dedamosios pagrindinės, ką mikrobiota tiesiogiai naudoja kaip substratą ir sintetina sveikatai palankius metabolitus, tai yra fermentuojamos skaidulos ir polifenoliai.
0: Fermentuojamos skaidulos irgi gal dar
1: Fermentuojamos skaidulos yra skaidulos, kurios bakterijos naudoja. Jos naudoja iš esmės tirpesias skaidulas, ar ne? Skaidulos gali būti tirpes, netirpes, jų visokių mums reikia, bet jos naudoja ne visai visas skaidulas, bet naudoja tam tikras jai tinkančias skaidulas. Bet vis tiek mes grįžtam prie to, kad tos skaidulos yra augalinės pagrindo mityboje. Tai yra daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai grūdai. Aš studentam prašau mintinai išmokti šitą sąrašą vien dėl to, kad mes nepamirštume nei vienos iš šitos sudedamųjų dalių, nes įvairovė yra svarbiausia. Yra įrodyta, kad reikia apie 30 skirtingų augalų per savaitę suvartoti, kad mikrobiota būtų maksimaliai pamaitinta skirtingom skaidulom, nes skirtingos bakterijų rūšys mėgsta šiek tiek skirtingas skaidulos, sintetindami metabolitai yra iš skirtingų šiek tiek substratų, dėl to ta įvairovė būtina. Tai skaidulos ir polifenoliai ateina iš mano šitų minėtų...
0: Augalai turbūt taip, čia turi mintyje, vaisiai, daržovės.
1: Daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai, grūdai. Ir aštunta kategorija atskirai priskirčiau prieskonius ir prieskonines žoleles, nes tai yra labai reikšmingas ingredientas, ne tik dėl skonio, bet netgi iki genų raiškos keitimo. Ne, apie genetiniam poveikiu prieskoniai turi labai stiprų reikšmę. Ir ta trečia, kur aš sakiau, žadėjau, kad tris ar ne, tai dvi jau ateina iš augalinio maisto. Trečia kategorija yra pats fermentuotas probiotinis maistas. Ne visas raugintas maistas yra probiotinis, ten gali nebebūti jau pačių gerųjų bakterijų, bet jeigu tai yra gyvas ar ne fermentuotas maistas, tai jisai atneša į organizmą iš karto pačių bakterijų. Bet to neužtenka, mes turim tiekti maistą joms, ar ne, nepaisant to, kad jau įvedam į organizmą gerųjų bakterijų.
0: Tai jos valgyti nori.
1: Joms reikia maisto, niekaip kitaip, tai vėl tas visa gausa augalinio maisto ir ta lėkštėje turi vyrauti spalvingas augalinis pilnos struktūros maistas, nešlifuotas, nerafinuotas, ne kažkoksai apdorotas, pilnos struktūros, ar ne? Tai vat, tai yra tiesioginis maistas bakterijom. Ir jeigu mes nuosekliai didinam šitą augalinio maisto, keičiasi bakterijų įvairovė, ar ne, žarnyne, natūraliai daugėja tų sveikatai palankių bakterijų, jos ima sintetinti sveikatai palankius metabolitus ir mes natūraliai imame šito maisto labiau ir norėti. Kaip, ar ne, tas bakterijos užsisako maistą, kaip aš irgi taip populiariai pasakoju ir tikrai girdžiu iš pacientų, kartai sako, bet yra taip, kaip jūs ir sakėt. Aš anksčiau taip labai atbulais dantim valgiau ten tas kažkokias daržovės ar tos grūdus, ar ne, o dabar tiesiog man prasta diena, jeigu per mažai suvalgiau daržovių tą dieną tiesiog, ar ne, tai keičiasi.
0: O mūsų tie tradiciniai lietuviški, kaip jūs sakėt, ir dar pakalbėsime apie tą mūsų ne visai, gal ten tik pambuvusią mitybą, kopūstai mūsų rauginti, burkėliai rauginti.
1: Taip, tai yra fermentuotas maistas. Galima rauginti obuolius, burokėlius, ar ne, bet ką augalinį maistą galima fermentuoti, nemarinuoti. Čia yra skirtingi apdorojimo būdai, ar ne, bet mes kalbame apie natūralią fermentaciją. Tai va, tai yra ta trečioji dedamoji, kai mes į organizmą įnešam šitų fermentuotų produktų. Ir yra tyrimai, kurie daryti, kaip atsistato mikrobiota po antibiotikų vartojimo. Ne? Net jeigu maždaug
0: antibiotikų vartojimas, tas iš tikrųjų, tai yra labai didelis blogis, taip?
1: Reikia, kai reikia, vienareikšmiškai gelbsti gyvybę antibiotikai, ar ne? Bet perteklinis ir be indikacijų, žinoma, perteklinis ir be indikacijų vartojimas antibiotikas mikrobiota pakeičia dviems metams. Mes galim nejausti žarninių simptomų, ar ne,
0: tai mums pilvo nebūs,
1: neviduriuosim, bet mes jau čia kalbame apie sisteminį poveikį mikrobiotos ir tai maždaug gali užtrukti iki 2 metų. Ir jeigu na, mikrobiotos atstatymui skirsim dėmesio po antibiotikų vartojimo, tai tada turėtume sąmoningai galvoti apie skaidulinio maisto daugiau valgymą, ar ne, ir fermentuotų produktų kasdienį vartojimą. Vieną, dvi porcijas.
0: Atstatyti miestą reikia, kuris buvo išnaikintas.
1: Vienareikšmiškai ir gyventojus įnešti, ir maisto jiems tiekti, kad na, tą mikrobiotą galėtų atsigauti.
0: Tikėtina, kai antibiotikai buvo kuriami, turbūt net nežinojo, dar tiek ir tyrimų nebuvo daryta apie antibiotikų poveikį mikrobiotą. Ar daug yra publikacijų šiai dienai randama?
1: Labiausiai tai visada tie antibiotikai ir buvo išrasti kaip tom patogeninėm bakterijom suvaldyti, ar ne? Ir iki šiol labiausiai, aš net su šeštokiais mokiniais nesiniai kalbėjau ir jie kalba apie bakterijas, bet jie kalba apie tas patogeninės bakterijas, ar ne? Bakterinės infekcijas visas, o visa šita kita va, dalis, ar ne? Tai čia iš tikrųjų šių laikų mokslo toksai sritis, kryptis, ar ne? Ir na, tikrai labai perspektyvi ir labai daug tyrimų, kurie rodo, kad tarkime netgi tam tikrų vaistų, ar ne, imunomoduliatorių vairių, netgi antidepresantų poveikis priklauso nuo mikrobiotos sudėties. Nereikia tinkamų bakterijų turėti savo mikrobiotą.
0: Turi turbūt suvalgyti tą vaistą ir...
1: Kad jos padėtų vaistų metabolizuotis tinkamai. Tai dar čia daug sprendimų ateity laukia, manau, iš toj srity ir medicinos kontekste, bet gyvensina čia vienareikšmiškai ir nesvarbi.
0: Ir noriu labai dėkoti Jums. Ačiū labai už tikrai labai įdomų pasakojimą. Klausimų liko labai daug. Mes, manau, pratęsime kitose laidose. Ir noriu priminti, kad studijoje buvo dvi gydytojos, Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė. O primenu, kad visus laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Atsveikinu ir linkiu draugiškai gyventi su savo visais mikroorganizmais. Likite sveiki.
3: Sveikatos laikas. Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.
4: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.